0: შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფორტმა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: გინდა მანქანის ხიზვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიჭურულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
10: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
11: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
13: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
14: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip trap, let that taser.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში ან შეგვიგეთ ონლაინ.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით, ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
10: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერ სამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
11: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
7: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც დილიდან რადიო მიმღებით. ალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გამორჩეულად წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს დაიწყებთ რადიო ფორტუნას ოქროსიტებთან ერთად. გახლავართ გურიჩა დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, შესაბამისად 18 ივლისის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად. დილიდანვე ერთადვე მოგზაურებთ ოქროსიტების სამყაროში და ერთადვე შევესწრებით, რომ ჩვენი მუსიკალური განწყობა როგორც მინიმუმ იყოს ზუსტად ისეთი, როგორც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ს. რამდენიმე წამში დავანონსებთ სიმღერებს, რომლითაც შევიქცევთ თავს უახლოესი წუთების მანძილზე. მანამდე კი დავანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც როგორც მიმდინარე, ასევე მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის შაბათის 18 ივლისის უკეთ და სწორად დასაგეგმად. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეს ქვეყნის მასშტაბით ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები. დღეისათვის ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ საგარელი თავადვე გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9:50-ზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეძლიოთ, მოიძიოთ და ამოიგითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავ ინფორმაცია, სიახლეები და იმყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობისმოყვარეობა. მარტივად რომ ვთქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ საათ რა მოხდა. აი ამ ყოველივესთან ერთად კი თქვენ შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნასაც უსმინოთ უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. მოკლედ ინფორმაციის მოძიების ამ საშუალებას, რა თქმა უნდა, მეც გამოვიყენებ, გამომდინარე იქიდან, რომ ويكენდი არის, შაბათი დღე არის, შეგვიძლია განვლილ სამუშაო დღეებს გადავავლოთ თვალი, ნახოთ სად რა მოხდა. საინტერესო, ასევე line-up-ის ფარგლებში შემოგიერთებით სხვადასხვა ღონისძიების შესახებ ინფორმაციით, რომელიც უახლოეს დღეებში გამართება. გეტყვით თუ სად რა ივენთი იქნება და რომელი მუსიკოსის მოსმენა შეძლებთ. ეს ყველაფერი ოდნა მოგვიანებით რამდენიმე წუთში. ახლა კი გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც BGC დაგვეხმარება სიმღერით Staying Alive, ასევე მოვისმენთ Steve Wonder-ის Overjoyed-ს, soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში All Stars სიმღერით and All that jazz და ქართული ჰიტის პარკლებში ანსამბლი შვიდკაცა სიმღერით გამოდი. ასეთ გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა, მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათის შუაგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზის პარკლებში შევეხმიანოთ ერთმანეთს. მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით, მოგესალმებით, მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ხილიან, პროდუქტიულ, პოზიტიურ ყოველმხრივ და ყოველგვარ

არის იგეთი და ახსავსე დღეს გისურვებთ გახლავართ გურიჩა დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე თან დილიდანვე დილამშვიდობის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Pasta კლებებით სავსე Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta კლებებით. გვეწვიე ნომში. ანი შოპინგე ჰომი.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია? Greenway Sites-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ეგზათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
7: იცხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარი სანამ დროა.
7: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
6: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
7: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
8: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
9: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg.
10: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
12: Liberty. ჩვენი ბანკი.
13: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
14: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

დილომშვიდობის 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში სულ რაღაც 9:00 საათი განვლიეთ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან, როგორც დაგპირდით რამდენიმე წუთის წინ, გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, რათა დილიდან მივიღოთ ისაჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის, შაბათის 18 ივლისის უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ საუბარი დასავლეთ საქართველოსგან. დღეს უნალეკო და მზიანი დღე არის. მოსალოდნელი 20 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სიტყვა იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის დღის მანძილზე. მოსალოდნელი 20

0: მისასმოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში.
3: შეიძინე Coca-Cola

0: და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 113 113.
3: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
7: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 18 ივლისის შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ნობიროში ზემყოფება კერჩხების პრიად ემოციურ გზნობიარე ტრადიციულ ნიშანში მთვარე კი წესრიგის და სისუფთავის მეტად ორგანიზებულ და დისციპლინირებულ ქალწულში. აი სტანდარტები ამზა გავლენის შედეგად დღის განმავლობაში მეტად ჩნენ თავს თითოეულ ჩანთაგანში. მეაქცია დღეს ყურადღება წრილმანებს ყველგან და ყველაფერში. შესაძლებელია მოიმატოს თავდაუჯერებლობამ ზოგიერთ შემთხვევაში და კომუნიკაციის ნაკლებობამ ადამიანებში. კარგია დღეს სამაგიეროდ საბუთების მოწესრიგება, უსარგებლო ნიშნებისგან განთავისუფლება, პარტნიორთიათებში კი მეტად მოიმატებს პირდაპირობა, კრიტიკულობა, წრომანებისადმი ზედმეტი ჩაძიება, წყენა, გაბუტვა, ამ კუთხით ვიღოთ ცოტა ურაღები და ფრთხილად ეს ურთიერთობები არ დავწებოთ ამით. მომატებულ სექსუალ ენერგიასაც ნუ გარდაქმნით აგრესიაში. შედეგიანია დღეს თვალების, ტერფების, ლიმფური და ნერვული სისტემების კურნალობა. კარგია ეს დღე დაალაგება დასუფთავებისათვის, ქიმწმენდისათვის. ვავარებდოთ ამდროულად სასკვარლო ურთიერთობებს, ქორწინებას, გამოცდების ჩაბარებას, მეგობრულ სფეროში შეიძლება გარკვეული გაუგებრობები წარმოიქმნას, ვავარებდოთ ახალმაცნობობას, უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვას, ცხოველთა კასტრაციას. არავითარ შემთხვევაში დღეს არ იქნება სასურველი და სწორი ახალი და სარისკო საქმის დაწყება, მნიშვნელოვანი გაწყვეტილების მიღება. ამისთვის ეს დღე არ ვარგა. მინერალებიდან გამოიყენოთ ყვითელი და მწვანე იასპი.

0: აკიტი, აკატი და ონიქსი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ენერგიებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ნაცრისფერი, ყვითელი, მწვანე, ნარინჯისფერი, ბეჟი ფერები ტონები აძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი ახდებიან მხოლოდ ხანგრძლივი პერიოდის შემდგომ. დღეს ასიკეთოა გასაუბრებისათვის საფინანსო საბანკო ოპერაციების ჩასტარებლა, სწავლისთვის ხოსხობს იგი ვაჭრობას, ასევე საქმიან მიმოწერას, კარგი იგი აუდიტისათვის, თმების შესაჭრელად, თუმცა დღეს შეჭრილი თმები გავითვალისწინოთ შემდგომ ნელა გაიზრდებიან და კარგია ეს დღე კოსმეტიკური პროცედურების ჩასატარებლად და დიეტის დასაწყებად. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნაწლავთა სისტემა, ელენთა კუჩქვეშა ჯირკვალი. ოპერაციების ჩატარება ამორგანოთ ემართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე კუროს, კირჩხების, ბორიელის, ოდიაკოს ნიშნის დაავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ლომის, სასწორის, მშვილდოსნის და მერწყულის ოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროებათ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს. ათსაძე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. ფელოდ ვაფასებთ თქვენს ყურადღები ან გზავნილს სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმენლადველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისაკენ, აღნიშნულია ტრამპის წერილში. საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა. იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპ სტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ორმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს. მაჭავარიანი დონალდ ტრამპის წერილს ეხმაურება, რომლითაც ის პრემიერ ირაკლი ყობახიძეს მიმართავს, რომ მოუთმენლად ელის თანამშრომლობის გაძლიერებას. არასდროს ხელისუფლების ცვლილების დროს ოპოზიციისთვის სასარგებლო და სახარბიელო მდგომარეობა არ ყოფილა, მაგრამ ხალხმა თავისი სათქმელი თქვა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტრანიუსის ეთერში გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ხელისუფლების ცვლილების გასაღები ქართველი ხალხის ხელშია. გიორგი სიორიძის თქმით, ლელოს მრწამსი დოქტრინა და ერთადერთი პოლიტიკური ხაზი არის არჩევნები. რუსთავის ნაფიცმსაჯულთა სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული ერთხმათცნო დამნაშავედ. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, ნაფიცმსაჯულებმა დადასტურებულად მიიჩნიეს, რომ 2026 წლის 27 იანვარს დვანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ყარაბულახში ბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკებისას ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის შეუწნარებლობის გამო მეუღლეს დანი სიცოცხლისთვის სახიფათო მძიმე ხარისხის ჯანმრთელობის დაზიანება მიაყენა, რის შედეგადაც იგი გარდაიცვალა. ბრალდებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 119 მუხლის თე და კაქვე პუნქტებით წარედგინა. ნაფიცმსაჯულთა მიერ ერთმად გამოტანილი გამამტყუნებელი ვერდიქტის საფუძველზე სასამართლო ბრალდებულს სასჯელის სახედ და ზომად 18 წლის თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11:00-ზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობი, 10 საათი და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით. რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გახლავართ. გურიჩა დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9, რომელსაც სანამ მუსიკალურად განვაგზოთ, უნდა ვისაუბროთ მუნდიალის შესახებ. ხვალ ფინალი გვაქვს. წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატი დასასრულს მიუახლოვდა, თუმცა ამ შემთხვევაში არა ფსონებზე, არა გუნდების შემადგენლობაზე, ან მათ შანსებზე ვისაუბროთ მუსიკალურ ნაწილზე, რომელსაც როგორც გახსნის დროს ვნახეთ, ასევე დახურვის დროსაც ვიხილავ, თუმცა როგორც მოგეხსენებათ, ამ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე მოხდება ისტორიული ფაქტი. აი სუპერბოულის მსგავსად ფინალის მატჩის დროს ტაიმებს შორის შეზვენება მუსიკალურად გაფორმდება და ამ დროისათვის გააცხადა დადასტურებულად სრული სია იმ შემსრულებლებისა, მუსიკოსებისა, რომლებსაც ვიხილავთ. მოკლედ, პოსტ მელოუნი, რობი უილიამსი, ნიკოლ შერზინგერი და ლაურა პაუზინი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის დახურვის ცერემონიაზე იმღერებენ. გრანდიოზული შოუ კვირას, ხვალ 19 ივლისს ნიუ-ჯერსიში, MetLife სტადიონზე ფინალური მატჩის დაწყებამდე საათნახევრით ადრე, 90 წუთით ადრე შედგება. ღონისძიება მიზნად ისახავს უპრეცედენტო 48 გუნდიანი ჩემპიონატის 39 დღიანი მოგზაურობის აღნიშვნას, რომელიც კანადა ში მექსიკასა და რაღა თქმა უნდა შეერთებულ შტატებში გამართა. სანახაობას ასევე შეუერთებიან მსახიობი ტომ კრუზი და სტრიმერი, იუთუბერი აი შოუ სპიდი. ცნობილი გახდა, რომ წარმოდგენაში მონაწილეობას ჯენიფერ ჰატსონიც მიიღებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჰიმნს შეასრულებს. გარდა ამისა, როგორც აღნიშნეთ, ტურნირის ისტორიაში პირველად მუნდიალის დასკვნით

ბრიტი შეხვედრის შესვენებაზე შედგება 11 წუთიანი მუსიკალური შოუ, რომლის ჰედლაინერები, ნუ თავიდან როგორც ვიცოდით, მადონა, შაკირა და BTS-ი იქნებოდნენ. აი რამდენიმე დღის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ ამ შემადგენლობას ჯასტინ ბიბერიც დაემატა. მათთან ერთად ასევე ცნობილი არის, რომ Time Out-ზე გამოვლენ ბარნაბოი, ვენესუელელი დირიჟორი და მევიოლინე გუსტავო დუდამელი და ბავშთა გუნდი PS22 Coldplay-თან ერთად. მოკლედ, საოცარი ჩამონათვალი არის. მე როგორც მაინტერესებდა, ისე მაინტერესებს განსაკუთრებით ეს ტაიმებს შორის 11 წუთიან მონაკვეთში რამდენად ჩაეტევა მადონას, შაკირას, ჯასტინ ბიბერის, BTS-ის, PS2-ისა და Coldplay-ის და ასევე ბარნაბოის გამოსვლა. Ну, ამას ძალიან მალე პრინციპში უკვე რამდენიმე საათში ვიხილავთ. ისე კი, ისეთი პირი უჩანს, რომ როგორც ფეხბურთის გულშემატკივრები, ასევე მელომანებიც, მუსიკის მოყვარულებიც იმედ გაცრუებულნი ნამდვილად არ დარჩებით. მოგლეთველით მუნდიალის ფინალს 19 ივლისს. შერილ კროუსთან ერთად სიმღერით All Over Do გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება Ace of Base-ი. სიმღერით The Sign, ძმები ბლუზებიდან საუნდტრეკის სახელწოდებით Everybody Needs Somebody-ს მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში, ქართული ჰიდის ფარგლებში კი ნანი ბრეგვაძე და ეკა მამალაძე შემოგვიერთებიან. მოვისმინოთ სიმღერა საბუდარელი ჭაბუკი. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს შაბათს 18 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ, აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
3: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
7: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისარში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-3700.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას

0: ნებას ახდენს ჯოუს სტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე. სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვი დომინოში. ანიშნულია ამაი.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.

0: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: 10:36 საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ თილიდან როგორი ამინდი გველის დღეს 18 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, უნალეკო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ მხარეს. 21 გრადუსი სითბო სურამში, 23 ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, გორსა და თელავში პლუს 28, აი რუსთავში ჰაერი დღეს 29 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ცოტათ ღრუბლიანობას და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
6: თუ მუსიკა გინდა,
7: თუ ინფორმაცია გინდა,
6: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
7: FM 106.9
6: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი

0: თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაივლი თუ არა ტექდატვალიერებას, თუ შენ მანქანის კარი მხოლოდ გარიდან იღება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექდატვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექდატვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15 და 20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Monthly Key არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. თაღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
10: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 11 44.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შტაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოქმნია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 11 საათზე ნათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ოჯახის წევრების მიმართ ცეცხლსასროლი იარაღით განხორციელებული მუქარის, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლა წინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა მშობლებს, ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. პოლიციამ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის შემდენი პირი ცხელკვალზე დააკავა. სამართალდამცავებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი, იარაღი, ვაზნები და ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოიღეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 151 და 236 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია აავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის, უსაფრთხოების და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლიათ. გულწრფელად ვაფასებ თქვენს ყურადღებიან გზავნელს. სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით შეგვიძლია მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა. მოუთმენლადველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი ბიანი მომავლისკენ, აღნიშნულია ტრამპის წერილში. საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა, იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპ სტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის: სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ორმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს, რომლითაც ის პრემიერ ირაკლი კობახიძეს დონალდ ტრამპის წერილს ეხმაურება, სადაც ტრამპი ირაკლი კობახიძეს მიმართავს. არასდროს ხელისუფლების ცვლილების დროს ოპოზიციისთვის სასარგებლო და სახარბიელო მდგომარეობა არ ყოფილა, მაგრამ ხალხმა თავისი სათქმელი თქვა. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტრა ნიუსის ეთერში გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ხელისუფლების ცვლილების გასაღები ქართველი ხალხის ხელშია. გიორგი სიორიძის თქმით, ლელოს მრწამსი დოქტრინა და ერთადერთი პოლიტიკური ხაზი არის არჩევნები. გამოშვების ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. ინფორმაციას CNN-ი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. დარტყმები განხორციელდა საცალთვალო ობიექტებზე, სამხედრო ლოჯისტიკის ინფრასტრუქტურაზე, მიწისქვეშა იარაღის საწყობებსა და საზღვაო შესაძლებლობებზე, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ, რომელიც პოსტ პლატფორმა X-ზე ავრცელებს და აქვე დასცენს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა გამოიყენეს გამანადგურებლები, საჰაერო დრონები და სამხედრო ხომალდები. ცნობისათვის, შეერთებული შტატები განახლებული ოპერაციის ფარგლებში ზედიზედ მე-7 ღამეა ირანზე დარტყმებს ახორციელებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახურში.

0: პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

აშასე 11 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას. დილიდანვე მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. მიმდინარე მუსიკალური საათი ჯო კოკერთან ერთად სიმღერით Unchain My Heart გაიხსნა. აქ შემიძლია გითხრათ, რომ გაგძელდება უკვე Taylor Swift-თან ერთად, თუმცა მანამდე ზუსტადაც Taylor-ის შესახებ მინდა გესაუბროთ. უფრო სწორად კი, ნუ დაუდასტურებელი არის ოფიციალურად ინფორმაცია, რომელზეც ახლა გიამბობთ, მაგრამ ყურადღების მიპყრობად ნამდვილად ღირს. ნუ საერთოდ არანაირი ვარაუდი არ არის იმისა, რომ ეს შეიძლება სიმართლე არ იყოს. მოკლედ, როგორც მოგიხსენებათ, თვის დასაწყისში Taylor Swift-ი გათხოვდა, ქსელში კი მისი და Travis Kelce-ის საქორწინო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით დაუდასტურებელი ხმები გავრცელდა. ინტერნეტში აქტიურად განიხილავენ სავარაუდო 40 გვერდიან დოკუმენტს, რომლის მიზანიც წყვილის უზარმაზარი ქონების დაცვა არის. დისკუსია ძირითადად იმ ვარაუდებს უკავშირდება, თუ რა შეიძლება ყოფილიყო ჩადებული ამ კონტრაქტში. ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით დოკუმენტი ითვალისწინებს ფინანსების კაცრ გამიჯვნას, რათა შესაძლო განქორწინების შემთხვევაში მხარეებს ერთმანეთის შემოსავლებსა და ქონებაზე პრეტენზია არ ჰქონდეს. ჰქონდეთ, როგორც ცნობილი არის, Taylor-ის ქონება 2 მილიარდს, ხოლო Travis-ის დაახლოებით 90 მილიონს შეადგენს. აი, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ხუმრობის მიხედვით, კონტრაქტის პირველი პუნქტი გრძალავს Taylor-ის მიერ Travis-ის სიმღერების დაწერას, ნუ მათი შესაძლო დაშორების შემთხვევაში. ზოგიერთი წყარო ვარაუდობს, რომ დოკუმენტი მოიცავს კაცრ ფინანსურ სანქციებს ღალატის შემთხვევაში. იურიდიული ექსპერტების განცხადებით კი ამ მასშტაბის ვარსკვლავებისთვის, რომელთა შორისაც ქონებრივი სხვაობა საკმაოდ დიდი არის, ასეთი დოკუმენტების გაფორმება სრულიად სტანდარტული და პრაქტიკული ნაბიჯი არის და არა ურთიერთობაში უნდობლობის ნიშანი. თავად წყვილს ან მათ წარმომადგენელს ამ კონტრაქტის არსებობა ან დეტალები არ დაუდასტურებიათ. რაც შეეხება თავად წყვილის ქორწილს, გრანდიოზული ქორწილი თვის დასაწყისში 3 ივლისს ნიუ-იორკში Madison Square Garden-ში შედგა. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის, როგორც წესი ასეთი ვარსკვლავები, ასეთ კონტრაქტებს დემეხოლ და პრინციპში ალბათ ვერც გაამტყუნებ მათ მსგავს გადაწყვეტილებაში. ჩვენ კი უნდა განვაგზოთ სიმღერით Cruel Summer ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. ოდნა მოგვიანებით დიზრი შემოგვერდება სიმღერით ჯუგარაბი, ასევე ქართული ჰიტის ფარგლებში 4 გია. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქოს მოვისმენთ. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებ ამინდზე და გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 18 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. We'll be right back.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში ან შეგვიგეთ ტელეფონზე.
3: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში.

0: 0
1: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ყველასათვის ლეგენ დავადარაკო. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო.
2: რადგან მედათ აქ გაჩენა გვერდისაი შენი გვიძრი ყველა კარგი ფეხის ვარ
1: არ მოგაკლებს ალა ხობა გალობას ნაგილას აუჩქნობ მადვილა კალობას როცა წავალ თვინ გვიანა და ვრინადე საბავანაც

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშება შებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო, მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო, კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
4: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ისინდაც და რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საათი 11:34. საქართველოში ბიონსე შემოგვიერთება სიმღერით Single Ladies, თუმცა მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინდზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს 18 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. დღევანდელი დღე დასავლეთში უნალეკოდ ჩაივლის, 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და სოხუმში 28, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. განსხვავებით დასავლეთისგან, წვიმა მაქსიმა დაგვხვდა ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი აღმოსავლეთ მხარეს 21 გრადუსი სითბო სურამში 23 ბორჯომში 25 ახალციხესა და ცხინვალში 28 გორსა და თელავში რუსთავში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით ცვალებად ღრუბლიანობას და წვიმას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი დღის მანძილზე პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება
5: განწყობას ამშვენებს ხიმილი
0: ფორტუნას ხიმილი
5: დავღაზე 169

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталеби Facebook-гвердзе Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.tbg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
9: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light.gr.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
10: თავზე გამახსენდა.
12: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ.

0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. სახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე ხანძარი იყო ცეცხლი. გვიან ღამით ბაზრის მიმდებარედ გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში აცხადებენ, რომ ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია და არავინ არ დაშავებულა. ხანძრის შედეგად ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე ობიექტი დაიწვა, სადაც სხვადასხვა სახის პროდუქცია იყო განთავსებული. მაღაზიის მფლობელების თქმით, ხანძრის შესახებ გვიან შეიტყვეს ადგილზე მისულებს კი მაღაზიები დამწვარი დახვდათ. გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის უსაფრთხოების და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლიათ. გულწრფელად ვაფასებ თქვენს ყურადღები ან გზავნილს მოუთმენლადველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აღნიშნულია ტრამპის მიერ გამოგზავნილ წერილში. საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა. იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპსტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის: სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ორმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ, აცხადებს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი, რითაც დონალდ ტრამპის წერილს ეხმაურება. არასდროს ხელისუფლების ცვლილების დროს ოპოზიციისთვის სასარგებლო და სახარბიელო მდგომარეობა არ ყოფილა, მაგრამ ხალხმა თავისი სარტყმელი თქვა, აცხადებს ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე. გიორგი სიორიძის თქმით, ხელისუფლების ცვლილების გასაღები ქართული ხალხის ხელშია. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ლელოს მრწამსი დოქტრინა და ერთადერთი პოლიტიკური ხაზი არის არჩევნები. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. ინფორმაციას CNN-ი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. დარტყმები განხორციელდა სათვალთვალო ობიექტებზე, სამხედრო ლოჯისტიკის ინფრასტრუქტურაზე, მიწისქვეშა იარაღის საწყობებსა და საზღვაო შესაძლებლობებზე, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ, რომელიც პოსტ პლატფორმა X-ზე ავრცელებს და აქვე დაასცენს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ლებმა გამოიყენეს გამანადგურებლები, საჰაერო დრონები და სამხედრო ხომალდები. შეგახსენებთ, შეერთებული შტატები განახლებული ოპერაციის ფარგლებში ზედიზედ მე7 ღამეა ირანზე დარტყმებს ახორციელებს.

0: ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 12 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ლაინაპის ფარგლებში გაგიზიარებთ ინფორმაციას უახლოეს დღეებში დაგეგმილი სხვადასხვა ივენთებისა და კონცერტების შესახებ. შეგიძლიათ ინფორმაცია გამოიყენოთ, რათა დაგეგმოთ საღამოები სასიამოვნოდ გასატარებლად ოჯახის წევრებთან ან მეგობრებთან ერთად. დავიწყოთ 21 ივლისით ქართველი მსმენელისთვის ჯგუფი ნიესდია 33-ა მონოჰოლ ბათუმში კონცერტს გამართავს. კარი მაყურებლისათვის 21 საათზე გაიხსნება, ხოლო თავად მუსიკალური პროგრამა 23 საათზე დაიწყება. ასევე 21 ივლისს ქალაქ ფოთში მალთაყვა სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ერთი დღის მოგვიანებით 22 ივლისს მონოჰოლ ბათუმში ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გამართება. მონატრებული ქალაქური სიმღერები, ფანტასტიკური ატმოსფერო და დაუვიწყარი საღამო, რომელიც ზაფხულის აღმოს კიდე უფრო გაალამაზებს. ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეებთან ერთად წარსდგება მსმენელის წინაშე. რჩებით ბათუმში 23 ივლისს მონოჰოლ ბათუმი ლექსენის კიდევ ერთ კონცერტს უმასპინძლებს. აი ბაიკ სამერფესტ 2026-ი, სამწყიანი საზაფხულო ფესტივალი კი 24-25 და 26 ივლისს ანაკლიაში გამართება. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, სხვის ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეებს. ფესტივალის განმავლობაში სტუმრებს დახვდებათ სამი განსხვავებული მუსიკალური დღე. ფესტივალის ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება კვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპინგის ზონა, ფოტოზონა, სუვენირების სივრცე და სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. 24 ივლისს კი სტეფანე მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე განსხვავებული კონცერტით ბრუნდება. აი ასეთი გახლავთ ლაინაპი ჩამონათვალი ღონისძიებებისა. ჩვენ კი უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა საუნდტრეკით და საუნდტრეკის ფარგლებში მოვისმინოთ ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც მსახიობი, რომელიც მთავარ როლს ასრულებს ფილმში, თავადვე მღერის სიმღერას, ამ შემთხვევაში ჯიმ კერი, უნიჭიერესი მსახიობი, კომიკოსი სიმღერით Cuban Pete შემოგვიერთება. უნდა მოგვიანებით ჯერ ჯენეტ ჯექსონს დაუგდებ ყურს სიმღერით Doesn't Really Matter, ასევე ჯონ არდენისეულ მისეულ ვერსიას, cover ვერსიას სიმღერისა Son of Preacherman გავაჟღერებთ. ჩვენს ეთერში აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 18 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket. It's party time.

Won't forget it, won't forget it, won't forget it.

0: Big Moon and wow, see ya!
1: You were good, kid, real good.
2: You love me! You really love me!
3: Reklama Radio Fortuna's Ethershi. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
6: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
11: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ველგა, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
13: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნულია ამაი.
3: გაივლით უარა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყოველფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნი ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
4: იცოდი?
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
7: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
9: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: თორმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. მორიგი საათი შუაგული. ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 18 ივლის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო ჩაივლის დღევანდელი დღე 20 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. გადმოინაცვლოთ აღმოსავლეთში განსხვავებით დასავლეთ ისგან ზოგიერთ რეგიონში წვიმა დაგვდა დღის მანძილზე. ნავარაუდევი 21 გრადუსი სითბო სურამში, 23 ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი პლუს 29 გრადუსი.

0: და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით. ცოლებად ხრუბლიანობას და ნალექს დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებული იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვაკავშირდით 5-9-15-44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებისკენ.
5: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30

საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13-ზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ხალხის ძალას არაერთხელ გვითქვამს, რომ დადგებოდა დრო, როდესაც შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების შეცვლის შემდგომ საქართველოსთან ნელ-ნელა დაიწყებოდა ურთიერთობების აღდგენა. მის შესახებ ხალხის ძალის წევრმა გურამ მაჭარაშვილმა გააკეთა

0: განცხადება. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები დიდი ქვეყანაა და ბუნებრივია, რომ გარკვეული დრო დასჭირდა, რათა საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვა ნელ-ნელა დაწყებულიყო. საქართველოს სუვერენიტეტს, ვინც აღიარებს და პატივისცემით მოექცევა, ყველასთან გვექნება ძალიან სწორი და სტრატეგიული ურთიერთობები. ძალიან კარგია, როდესაც ამერიკის დღევანდელი პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ულოცავს იმ პოზიციას, რომ ამ შემთხვევაში ნელ-ნელა იწყება აღდგენითი ურთიერთობები. ასევე იზიარებს თავისთავად ბუნებრივად იმ ლეგიტიმაციას, რაც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს საზოგადოებისაგან, აცხადებს მაჭარაშვილი. როგორც მაჭარაშვილი აღნიშნავს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალიან დიდ კონფლიქტშია ევრობიუროკრატიასთან და ამბობს, რომ ევროპა დღეს კრიზისშია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავას განცხადებით, დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები არ და ვერ გადაიტვირთება. მისივე თქმით, ურთიერთობების გადატვირთვას სჭირდება ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც ექნება სრული ნდობა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შეცხები ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის, უსაფრთხოების და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლიათ. გულწრფელად ვაფასებ თქვენს ყურადღებიან გზავნელს, მოუთმენლადველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აღნიშნულია ტრამპის წერილში. საქართველო-ამერიკას შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა. იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპ სტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა, ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ორმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ, აცხადებს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი, რითაც დონალდ ტრამპის წერილს ეხმაურება. არასდროს ხელისუფლების ცვლილების დროს ოპოზიციისთვის სასარგებლო და სახარბიელო მდგომარეობა არ ყოფილა, მაგრამ ხალხმა თავისი სათქმელი თქვა, აცხადებს ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე. მისივე თქმით, ხელისუფლების ცვლილების გასაღები ქართველი ხალხის ხელშია. გიორგი სიორიძე ასევე აღნიშნავს, რომ ლელოს მრწამსი დოქტრინა და ერთადერთი პოლიტიკური ხაზი არის არჩევნები. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. ინფორმაციას CNN-ი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაზე დაყრდნობით ავრცელებს. დარტყმები განხორციელდა სათვალთვალო ობიექტებზე, სამხედრო ლოჯისტიკის ინფრასტრუქტურაზე, მიწისქვეშა იარაღის საწყობებსა და საზღვაო შესაძლებლობებზე, აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა და აქვე დასცენს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალებმა გამოიყენეს გამანადგურებლები, საჰაერო დრონები და სამხედრო ხომალდები. ცნობისათვის, შეერთებული შტატები განახლებული ოპერაციის ფარგლებში ზედიზედ მეშვიდე ღამეა ირანზე დარტყმებს ახორციელებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მორიგი მუსიკალური საათი საწყისში დაგიბრუნდით და დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო ამბით, რომელიც დიდებული მსახიობის ენტონი ჰოპკინსის შესახებ გახლავთ, ოღონდ ამ შემთხვევაში არა მის მსახიობობაზე და მის გარდასახვის უნარზე, არამედ მის მუსიკალურ განხრასა და ნიჭზე ვისაუბრებთ. ბრიტანელი მსახიობი, ზემოთ ხსენებული ბატონი ენტონი ჰოპკინსი გამოუშვებს თავის პირველ მუსიკალურ ალბომს სახელწოდებით Life is a Dream, ანუ ცხოვრება სიზმარია, რომელსაც თურმე 60 წლის განმავლობაში წერდა. Variety-ის ცნობით ალბომი 21 აგვისტოს გამოვა, კომპოზიციები შეასრულა ფილარმონიულმა ორკესტრმა ვენესუელელი დირიჟორის გუსტავო დემან დუდამელის ხელმძღვანელობით. პირველი სინგლი სახელწოდებით Broken Road უკვე გამოსული არის და შეგიძლიათ თავად მოისმინოთ და შეაფასოთ, ეზიაროთ ჰოპკინსის მუსიკას. ის სამხრეთ უელსზე ჰოპკინსის ბავშვობის დროინდელი მოგონებებით არის თურმე შთაგონებული. რაც შეეხება მუსიკოს, 98 წლის ჰოპკინსმა ფორტეპიანოზე დაკვრა თურმე 4 წლის ასაკში დაიწყო, ხოლო უკვე რამდენიმე წელიწადში ბეთოვენისა და შოპენის ნაწარმოებებს ასრულებდა და ოდნა მოგვიანებით მოზარდობისას ის მუსიკას ადგილობრივი დადგმებისთვის ქმნიდა. მუსიკა ჩემი პირველი სურვილი იყო, მთელი ცხოვრება მუსიკას ვწერ, ზოგიერთი ეს ნაწარმოები ათწლეულებია ჩემთან ერთად ცოცხლობ და მათ კვლავ ვუბრუნდებიო, აღნიშნა მსახიობმა. ასე რომ დაველოდოთ 21 აგვისტოს, შემდეგ ყველას უკვე ერთად შეგვეძლება მოისმინოთ და შეოფასოთ მთელი 60 წლის მანძილზე რა მუსიკა ტრიალებდა ბატონი ენტონ ჰოპკინსის თავში. ბარბადოსელ ლამაზმანთან, რიანასთან ერთად ვაგრძელებ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად სიმღერით Lift Me Up, რომელსაც მოყვება Rob Thomas-ი, სიმღერით Little Wonders, ასევე ქართული ჰიტის ფარგლებში ეკა მამალაძის და გოგი დოლიძეს დაუკდა ტურს, სიმღერით ჩენი ერთად ერთობით და მას შემდეგ რაც აბა დაასრულებს სიმღერას Fernando, ჩვენ ვის უბრალოდ ამინდზე გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 18 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში. ანიშოპინგ ონლაინ.
2: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarket.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ.

0: მაინიჯზე.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბის იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას სიხშიტაც რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: სამეთი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოსში უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, სანამ ლაინელ რიჩის Say You Say Me-ის მოვისმენთ. ამ დროისთვის მოდით ასე გავაკეთოთ, კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 18 ივლისს და უკვე მომდევნო საათის შუაგულიდან ვიზრუნოთ, რათა ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ვიყოთ ხვალინდელი დღისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღე არის, ნავარაუდევი 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 20 სამი ზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, 28 სოხუმსა და ზუგდიდში, ქუთაისში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, დღის მანძილზე ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდევი, 21 გრადუსი სითბო სურამში, 23 ბორჯომში, 25 ახალციხესა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი პლუს 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით თვალბა ღრუბლიანობას და წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუსს გაუტოლდება.
8: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
9: უძველესი და ახალი.
8: მოიცავს თითოეულს
9: და ყველას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებულ

0: დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 14 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. ხალხის ძალას არაერთხელ გვითქვამს, რომ დადგებოდა დრო, როდესაც შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების შეცვლის შემდგომ საქართველოსთან ნელ-ნელა დაიწყებოდა ურთიერთობების აღდგენა. ამის შესახებ ხალხის ძალის წევრმა გურამ მაჭარაშვილმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები დიდი ქვეყანაა და ბუნებრივია, რომ გარკვეული დრო დასჭირდა, რათა საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვა ნელ-ნელა დაწყებულიყო. საქართველოს სუვერენიტეტს ვინც აღიარებს და პატივისცემით მოექცევა, ყველასთან გვექნება ძალიან სწორი და სტრატეგიული ურთიერთობები. ძალიან კარგია, როდესაც ამერიკის დღევანდელი პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ულოცავს იმ პოზიციას, რომ ამ შემთხვევაში ნელ-ნელა იწყება აღდგენითი ურთიერთობები. ასევე იზიარებს თავისთავად ბუნებრივად იმ ლეგიტიმაციას, რაც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას საქართველოს საზოგადოებისგან. აცხადებს გურამ მაჭარაშვილი. ამასთან, როგორც ის აღნიშნავს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალიან დიდ კონფლიქტში არის ევრობიუროკრატიასთან და ამბობს, რომ ევროპა დღეს კრიზისშია. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა ფარულავას განცხადებით, დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები არ და ვერ გადაიტვირთება. მისივე თქმით, ურთიერთობების გადატვირთვა სჭირდება ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც ექნება სრული ნდობა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოსთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის უსაფრთხოების და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. გულწრფელად ვაფასებ თქვენს ყურადღებიან გზავნილს, მოუთმენლადველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისაკენ, აღნიშნულია ტრამპის მიერ გამოგზავნილ წერილში. საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების გასაფუჭებლად ბაიდენის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა. იმ ადმინისტრაციამ, რომელშიც ბატონი ტრამპის თქმით დიპ სტეიტს უზარმაზარი გავლენა ჰქონდა. ისინი ზუსტად იმ უსამართლო და ბინძური მეთოდებით გვებრძოდნენ, როგორითაც დღეს ბრიუსელი გვებრძვის სიცრუით, შანტაჟით, მუქარით, დეზინფორმაციით, ურმაგი სტანდარტით და ასე შემდეგ. აღნიშნულ განცხადებას ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლევან მაჭავარიანი დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით აკეთებს. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურის რობერტ მადიარ ბროვდის განცხადებით, რუსეთს ფრონტის ხაზიდან უპილოტო სისტემის ცენტრ რუბიკონის 200-მდე ოპერატორთა ჯგუფი შავდა აზოვის ზღვებში გემების დასაცავად გახავს. მისივე თქმით, რუბიკონის დანაყოფების გარდა გემების დასაცავად ასევე მობილიზებულია რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის 51 საჰაერო თავდაცვის დივიზიის და საჰაერო თავდაცვის პოლკის ძალები. ისინი იყენებენ საჰაერო თავდაცვის დრონებს, გადასატან საჰაერო თავდაცვის სისტემებს და ტყვიან ფრქვევებს. უკრაინის უპილოტო სისტემების ძალების მეთაურის ინფორმაციით, 6-18 ივლისს ოპერაცია მოლოჩკას ფარგლებში უკრაინულმა დრონებმა 172 რუსულ გემს დაარტყეს, აქედან 118 საზოვის ზღვაში და 54-ს შავ ზღვაში. მისივე განცხადებით, მხოლოდ 18 ივლისის ღამეს უკრაინელებმა 13 ხომალდს დაარტყეს, აქედან 8 მშრალი ტვირთმზიდი გემია, 1 ნავთობტანკერი, 1 კი გაზის გადამზიდი გემი, ასევე 1 საბუქსირი გემი და 2 მცურავი ამწე. ბროვდიმ აღნიშნა, რომ ოპერაციის მიზანია ნავთობის საწვავის და სხვა ტვირთების სანქციების დარღვევით ტრანსპორტირების შეჩერება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 15 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: 14 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ლაინაპით, რომლის ფარგლებშიც გაგაცნობთ ინფორმაციას უახლოეს დღეებში დაგეგმილი სხვადასხვა ღონისძიებებისა და ივენთების შესახებ. დავიწყოთ 21 ივლისით ქართველი მსმენელისთვის ჯგუფი ნიესდია 3-ზე და 33-ა მონოჰოლ ბათუმში კონცერტს გამართავს. კარები მაყურებლისთვის 21 საათზე გაიხსნება, ხოლო თავად მუსიკალური პროგრამა უკვე 23 საათზე დაიწყება. ასევე 21 ივლისს ქალაქ ფოთში მალტაყვა სანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ლელა ზურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. ერთი დღის მოგვიანებით 22 ივლისს მონოჰოლ ბათუმში ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გამართება. 23 ივლისს ისევ ბათუმში ვრჩებით, მონოჰოლ ბათუმში ლექსენი, მონოჰოლ ჰოლი ბათუმი ლექსენის კიდევ ერთ კონცერტს უმასპინძლებს. 24 ივლისს კი სტეფანე მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე განსხვავებული კონცერტით დაბრუნდება. მივადგენთ იგით Biker Summer Fest 2026, სამდღიანი საზაფხულო ფესტივალი 24, 25 და 26 ივლისს ანაკლიაში გამართება. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, ზღვის ატმოსფეროსა და მრავალ გასართობ სივრცეებს. ფესტივალის განმავლობაში სტუმრებს დახვდებათ სამი განსხვავებული მუსიკალური დღე. ფესტივალის ტერიტორიაზე უბრალოდ განთავსებული იქნება კვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპინგის ზონა, ფოტოზონა, სუვენირების სივრცე და სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. მოკლედ განვაგრძოთ ურთიერთობა მუსიკალურად აკვასთან ერთად. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმინოთ სიმღერა სახელწოდებით Turn Back Time, და მოგვიანებით Asher გვიმღერებს You Make Me Wanna. ასევე მოვისმენთ ქართული ჰიტის ფარგლებში ეკა მამალაძისა და გოგი დოლიძის ერთობლივ ნამუშევარს. შავი სხვა თეთრად მოგეჩვენება. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე კიდევ ერთხელ. ამჯერად უკვე გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 19 ივლისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით.
2: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
4: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და მიიღე თანხა დღესვე.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.

0: დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის სარდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Sainsbury?

ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: ой ра романтикули хар ра мохта
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს
3: ანუ მიზეზი მე არო არ
2: შენც ხარ და ის ხრინვის პლასტირიც აბერსში რომ იყიდე
3: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის იკითხეთ აბერსის აპტიაკებში
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში ვიარეისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოლების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკლეს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი

0: ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აშასე 14 საათი და 34 წუთი საქართველოში კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 18 ივლისს, შაბათ დღეს, ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო დღე არის. მოსალოდნელი 20 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 28, ქუთაისში კი პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა დაგვდა, განსხვავებით დასავლეთისგან მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში 21 გრადუსი სითბო სურამში, 23 ბორჯომში, 25 ცხინვალსა და ახალციხეში, გორსა და თელავში 28, აი რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით წვიმას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
6: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
7: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
8: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
9: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბის იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. ემბისიში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე ემბისი. ემბისი ბანკ წერტილი G.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. გარდა ეკონომიკური დატვირთვისაც ქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც, ბუნებრივია გზები უფრო მეტად ახლოვებს ადამიანებს ერთმანეთთან, ასევე დასახლებებს და ეს ყველაფერი ქმნის განვითარების უკეთეს პირობებს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალის მესამე მონაკვეთის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ეკონომიკურთან ერთად ამ პროექტებს აქვს განსაკუთრებული სოციალური დატვირთვაც. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, ასეთი გზავნილები მათ უნარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ხალხის ძალას არაერთხელ გვითქვამს, რომ დადგებოდა დრო, როდესაც შეერთებულ შტატებში ხელისუფლების შეცვლის შემდგომ საქართველოსთან ნელ-ნელა დაიწყებოდა ურთიერთობების აღდგენა, აცხადებს ხალხის ძალის წევრი გურამ მაჭარაშვილი. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები დიდი ხანია და ბუნებრივია, რომ გარკვეული დრო დიდი არის, დიდი ქვეყანა არის და ბუნებრივია, რომ გარკვეული დრო დასჭირდა, რათა საქართველოსთან ურთიერთობების გადატვირთვა ნელ-ნელა დაწყებულიყო. საქართველოს სუვერენიტეტს ვინც აღიარებს და პატივისცემით მოიქცევა, ყველასთან გვექნება ძალიან სწორი და სტრატეგიული ურთიერთობები. ძალიან კარგია, როდესაც ამერიკის დღევანდელი პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ულოცავს იმ პოზიციას, რომ ამ შემთხვევაში ნელ-ნელა იწყება აღდგენითი ურთიერთობები, ასევე იზიარებს თავისთავად ბუნებრივად იმ ლეგიტიმაციას, რაც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს საზოგადოებისგან, აცხადებს მაჭარაშვილი. როგორც ის აღნიშნავს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ძალიან დიდ კონფლიქტში არის ევრობიუროკრატიასთან და ამბობს, რომ ევროპა დღეს კრიზისშია. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა ფარულავას განცხადებით, დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები არ და ვერ გადაიტვირთება. მისივე თქმით, ურთიერთობების გადატვირთვას სჭირდება ოპონენტების პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და იმ საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელსაც ექნება სრული ნდობა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. ნულის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლიათ. გულწრფელად ვაფასებ თქვენს ყურადღებიან გზავნილს, მოუთმენლადველი ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რათა ერთად ვიაროთ მეტად უსაფრთხო, აყვავებული და მშვიდობიანი მომავლისკენ, აღნიშნულია ტრამპის მიერ გამოგზავნილ წერილში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონ ამურაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
3: მოგესალმებით 106.9-ზე ეს რადიო ფორტუნა გადაცემა 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მე მარტა ქარუმიძე და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი თეო ნუცუბიძე ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და მოგწანდით ჩვენთან სტუმრად თემა რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ არის შემდეგი ეფექტიანი სწავლების შედეგი მოსწავლეთა აკადემიურ და პიროვნულ კეთილდღეობაში და პედაგოგების როლი ზოგადად ამ ყოლაფერში რომელიც ძალიან დიდია ფაქტობრივად მოსწავლეებს უწევთ ცხოვრების ნახევარი გაატარონ სასწავლებელში პედაგოგებთან და მეორე ნახევარი ოჯახში, ხო? შეიძლება ითქვას. ამიტომ მათ გავლენას ამ შემთხვევაში პოზიტიურ წრილში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პირველი კითხვა მექნება ზუსტად ასეთი, საკმაოდ ისეთი ფართო თემა გასაშროლა, თუმცა ცოტა ვიწრო მიმართულებით წავიდეთ. რა როლი აკისრია პედაგოგებს?
4: მადლობა პირველ რიგში მარტა, მივესალმობთ თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. თემა არის ძალიან აქტუალური და როგორც აღნიშნეთ, საჭირო როტო გამომდინარე იქედან, რომ მართლა ძალიან დიდ დროს ატარებენ მოსწავლეები სკოლაში და პედაგოგის გავლენა მარტივი წინადადებით რომ შემოვიფარგლოთ, არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ლომის წილი მიუძღვით მოსწავლეთა პიროვნულ ფორმირებაში. მათი თვით შეფასების განვითარებაში, თვით ეფექტიანობის გაზრდაში, ექცევით ფორმების ჩამოყალიბებაში, კომუნიკაციის უნარების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ვიდრე გარკვეულ მოთხოვნებს წაუყენოთ პედაგოგებს, რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ მათი სწავლება იყოს ეფექტიანი და შესაბამისად მხარი დაუჭირონ მოსწავლეებს აი ამ აღნიშნული მიზნის პიროვნების ფორმირების საკითხში. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ თანამედროვე პედაგოგების საქმიანობა არის ძალიან რთული, მრავალფეროვანი და არ მარტივი. მეც პედაგოგი ვარ, თუმცა დიდი მოსწავლეების სტუდენტების და ყოველდღიურად გვიწევს ჩვენ შრომა იმისთვის, რომ აი რა გავაკეთოთ უკეთესე იმისთვის, რომ ხელი არ შეუშალოთ, არამედ შეუწყოთ მოსწავლის სტუდენტის იმ მნიშვნელოვანი უნარების ფორმირებაში, რომელიც საერთო ჯამში მათ საზოგადოების სრულუფლებიან და სრულფასოვან წევრად აქცევს. და თქვენ კითხვას რომ უფრო კონკრეტულად გავცეთ პასუხი, მასწავლებელზე დიდწილად დამოკიდებულია ერთი მხრივ ის თუ კონკრეტულ აკადემიურ საგანში რა კომპეტენციები ეკნება მოსწავლეს, ოღონდ ფაქტობრივი ცოდნის დონეზე არ გულისხმობ, არამედ კონკრეტული მასალის გააზრების და კონკრეტული პრობლემების გადაჭრისთვის მათი გამოყენების თვალსაზრისით, ხომ? და მეორე უმნიშვნელოვანესი როლი იქნებიან თუ არა ჩვენი მოსწავლეების საზოგადოების ისწავლები, რომლებიც ერთი მხრივ თავს დაიმკვიდრებენ ჯანსაღი ფორმებით საზოგადოებაში და მეორე მხრივ სხვებისთვისაც გამოსადეგნი იქნებიან და მხარდამჭერი. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასწავლებლის როლი იმის მეტია, ვიდრე მხოლოდ აკადემიური სწავლება და აკადემიური უნარების გამომშავება მოსწავლეებს.
3: მოდი უფრო კონკრეტიკაში გადავიდეთ, რა არის საჭირო ეფექტიანი სწავლებისთვის?
4: ხო, როგორც უკვე აღნიშნე, თანამედროვე მასწავლებელს უფრო მეც ვთხოვთ, არ გვიწყინონ ტრადიციულ მომასწავლებლებმა, რომლებიც შეიძლება ათეულობის წლების წინ, თუნდაც წინა საუკუნეში გვასწავლდნენ და ასწავლდნენ. უბრალოდ ნახეთ, ოდითგანვე სასწავლო დაწესებულებების ფორმირების მიზანი იყო ორი: ერთი აკადემიური სწავლება და მეორე აი ზუსტად პიროვნული უნარების გამომუშავება და მოსწავლის პიროვნებად ფორმირებაში მხარდაჭერა. სამწუხაროდ წინა წლებში, წინა პერიოდებში ტრადიციულ სწავლებაში თითქოს ეს მეორე უმნიშვნელოვანესი მიზანი

0: პიროვნულ საკითხებში მხარდაჭერა იყო უგულებელი ყოფილი. შესაბამისად, ზუსტად აი მოსწავლეზე ორიენტირებულმა სწავლებამ, რაც თანამედროვეობაში წამოიწია და არც არის გასაკვირი, ხო? მოსწავლეთა და ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხის წინ წამოწევასთან ერთად, აი ამან განაპირობა, რომ დაუბრუნდა ან შეიძინა სასწავლო დაწესებულებამ ის ფუნქცია, რომ ვიფიქროთ პიროვნების ფორმირებასაც. შესაბამისად, ეფექტიანი სწავლება პირველ რიგში ჩემი როგორც განათლების ფსიქოლოგის მოსაზრებით გულისხმობს იმას, რომ ბავშვზე ორიენტირებული იყოს მასწავლებელი როგორც ჰოლისტურ მთლიან არსებაზე და არ მხოლოდ გარკვეული აკადემიური შესაძლებლობების თუ შემეცნებითი უნარების მქონე მოცემულობაზე. რატომ გავსვი ამას ხაზი? იმიტომ რომ ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში მოდიან მოსწავლეები, რომელთაც აქვთ გარკვეული სოციალური ბექგრაუნდი ისეთი, რომელიც მათ არ აძლევთ მათი თუნდაც უკვე არსებული აკადემიური და შემეცნებითი უნარების გამოვლენისა და გამოყენების საშუალებას. მათ აქვთ ემოციური პრობლემები, ხო? ანუ უბრალოდ დღეს არ იყო კარგი დღე მათთვის, ხო? შესაბამისად, ჰოლისტური მიდგომა უზრუნველყოფს იმას, რომ მასწავლებელმა, როგორც ეფექტიანმა მასწავლებელმა, გაიგოს, გააცნობიეროს, რამ შეიძლება შეუწყოს ან შეუშალოს ხელი მოსწავლეს იმ უნარების გამომუშავებაში, რაც გვინდა, რომ კონკრეტული ასაკის მოსწავლეს ქონდეს და საერთო ჯამში აკადემიურ წარმატებას მიაღწიოს, ან უბრალოდ იმის გაცნობიერებაში, რომ დღეს არ არის ის დღე, როცა მარტივად ჩვენი მოსწავლე უნდა გამოვიწყოს.
1: რა შეეხება აი შედეგებს, მინდა რომ ამ კუთხითაც გავშალოთ, მაგრამ როგორ შეიძლება იყოს ეფექტიანი და სუსტი სწავლების შედეგები?
0: კი ბატონო, გარდა იმისა, რაც აღვნიშნე, ძალიან ბევრ ამას ვთხოვთ მასწავლებელს იმისთვის, რომ მისი სწავლება იყოს ეფექტიანი. შეიძლება იყოს კონკრეტული კომპეტენციების აგნის ფარგლებში, შეიძლება იყოს ტექნოლოგიური უნარები უკვე თანამედროვეობაში, შეფასების უნარები, რომელიც არ გულისხმობს მხოლოდ შემაჯამებელ შეფასებას, არამედ გულისხმობს მიმდინარე და წინარეცოდნების შეფასებას და თვითონ ამ კომპონენტთან მიმართებაში ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი კვლევა არსებობს. ჩავშალოთ უბრალოდ ალბათ ფორმატი ამის საშუალებას არ გვაძლევს, რომ მაგალითად თუ მასწავლებელი მთლიან პიროვნებაზე ორიენტირებული, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რა შედეგი გვაქვს. მაგალითად თუ პედაგოგი ტექნოლოგიებს იყენებს აბსოლუტურად შესაბამისად, მაშინ რა შედეგი გვაქვს? თუ იცის განვითარების თავისებურებები მისი მოსწავლის, რა შედეგები გვაქვს? თუმცა ეს ალბათ ძალიან ფართ სპექტრში განსახილველია, მარტივად და მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კვლევები, რასაც გვეუბნებიან, როგორც აწმყო კვლევები, ესე შორს მიმავალი ლონგიტუდური კვლევები, მოსწავლეებს ჩვენ ვაკვირდებით, რომელთაც ყავდათ ეფექტიანი მასწავლებელი, რომელსაც განსაზღვრავს ბევრი კრიტერიუმი, როგორც თქვით, და არაეფექტიანი მასწავლებელი, მათი როგორც ქცევითი მდგომარეობა, ასევე აკადემიური და შემეცნებითი უნარები მეტად გამოვლენილია აწმყო მდგომარეობაში, ისევე როგორც ხანგრძლივ პერსპექტივაში. მაგალითად, ეს მასწავლებელი მეტად ამთავრებენ სკოლას წარმატებით, მეტად არიან მეტად პროგნოზირება შეიძლება, რომ მათ ჩააბარონ უნივერსიტეტებში, დაამთავრონ უნივერსიტეტი, კოლეჯები და გამოიმუშაონ ის უნარები, რომელიც როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ, როგორც საკუთარი წარმატებაში, ასევე საზოგადოებრივ წარმატებაში წვლილს შეიტანს და აქ აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვა იმას, რომ განსაკუთრებით ეფექტიანი სწავლება მხარდაჭერას უცხადებს ისეთ მოსწავლეებს, რომელთაც აქვთ გარკვეული ქცევითი პრობლემები ან გარკვეული სოციალური პრობლემები. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ კვლევა მაჩვენეს, რომ მასწავლებლები, ეფექტიანი მასწავლებლები უძულურები არ არიან, მაგალითად, თუნდაც ოჯახური მდგომარეობით გამოწვეული პრობლემების გამოსწორების თვალსაზრისით გულისხმობ აკადემიურ და შემეცნებით დონეზე. ის მოსწავლეები, რომლებიც არ მოვიდნენ მზაობით სასწავლო დაწესებულებაში, მხარდამჭერი პედაგოგიური გამოცდილების ფონზე წარმატებას აღწევენ, რასაც კვლევები გვეუბნება. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ვფიქრობ აუცილებლად უნდა ითქვას სწავლების ეფექტიანობის თვალსაზრისით, არის ის, რომ მასწავლებელი თავად უნდა იყოს ეფექტიანი. გულისხმობ რაში? თვითონ უნდა სწამდეს საკუთარი შესაძლებლობების. რასაც ჩვენ ფსიქოლოგები თვით ეფექტიანობის განცდას ვეძახით, ეს არის წმენა იმისა, რომ მე შემიძლია კონკრეტული ქმედების განხორციელება, თუმცა მასწავლებლების თვალსაზრისით რომ განვიხილოთ, ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ თვით ეფექტიანი მასწავლებელი არის ის, ვისაც სწამს, რომ შეუძლია ყველაზე რთულ, ბრჭყალებში რთულ მოსწავლემდე მიღწევაც კი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. დიახ,
1: თეო, რაც შეეხება აი მთავარ რეკომენდაციას რჩევებს პედაგოგების მიმართ ამ შემთხვევაში და შენი დაკვირვების საფუძველზე რა შეიძლება ვურჩიოთ?
0: ხო, როგორც ვთქვი, საკითხი მრავალ განზომილებიანია და ძალიან ბევრი დაუსრულებლად შეიძლება ამ თემაზე საუბარი. უბრალოდ შეჯამებისკენაც რომ წავიდეთ, პირველ რიგში ალბათ ყველა მასწავლებელმა მნიშვნელოვანია, რომ დიდი დრო დახარჯოს არა უშუალოდ გაკვეთილის მომზადებაზე, არამედ იმ პასუხისმგებლობის გაცნობიერებაზე, რომელიც მათ აქვთ მოსწავლეთა ცხოვრებაში. სამწუხაროა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ კონკრეტულ

0: მოსწავლეები, რომლებიც მასწავლებლების მხარდაჭერის კვალობაზე ან მხარდაჭერის არარსებობის ფონზე ვერ ახერხებენ საკუთარი მოთხოვნილებების კონსტრუქციულად დაკმაყოფილებას, როცა ისინი იზრდებიან, მათგან არ ყალიბდება საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ პროსოციალური ქცევების ნაცვლად ხშირად აქვთ დესტრუქციული, აგრესიული ქცევები და მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა გააცნობიეროს, რომ ეს არის ჩვენი მომავალი თაობა, რომელთა გვერდით აუცილებლად მოუწევთ მათ სიბერის გატარება, ან კიდევ მათ შვილებსა და შვილიშვილებს თან არსებობა, რაც ალბათ დამაფიქრებელია და უკვე ნიშნავს იმას, რომ თუ არა ნებით, აი ამ საკითხის გაცნობიერებით მაინც უნდა იბრძოლონ და იშრომონ იმისთვის, რომ მათი პიროვნებები, მოსწავლეთა პიროვნებები ჯანსაღად ჩამოაყალიბონ. კიდევ ერთი, რაც ალბათ რეკომენდაციის სახით იქნება, აუცილებლად მასწავლებლებისთვის მისაცემი, ისინი არ დაინტერესდნენ მხოლოდ იმით, რა მოამზადეს გუშინ დღეისთვის მოსატანად, არამედ დაინტერესდნენ იმით, როგორ გზრობენ თავს, როგორი დღე ქონდა, იმიტომ რომ როგორც კი აღნიშნეთ, ბავშვი არის ჰოლისტური არსება და შესაძლებელია მისმა ემოციურმა მდგომარეობამ ხელი შეუშალოს აკადემიურ წარმატებაში. და რაც ასევე მთავარია, ყველა მოსწავლე ინდივიდუალურია. მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებელს ვთხოვთ, რომ იცოდნენ ასაკობრივი განვითარების თავისებურებები იმ ასაკობრივი ჯგუფისა, რომელთანაც მათ უწევთ შემხებლობა, კონკრეტული საგნების სწავლება, აუცილებელია მასწავლებელმა იცოდეს, რომ ამ თითქოს ერთი შეხედვით ასაკობრივ შესაძლებლობებში აუცილებლად ინდივიდუალური მოცემულობებიც იმალება. და ერთ-ერთი ეფექტიანი სწავლებისთვის ესეც არის მასწავლებელმა რაც უნდა გააკეთონ, რომ დაელოდებიან გარკვეულ რეცეპტებს, რომელთაც შეიძლება ყველა მოსწავლესთან იმუშაონ. იყვნენ კრეატიულები, შემოქმედებითნი და რამდენი მოსწავლე წყავთ, იმდენი ხერხი შეიძლება შეიმუშაონ. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია გავცეთ ზოგადი რეკომენდაციები, თუმცა დანარჩენი უკვე მათი პროდუქტიულობის, კრეატიულობის და კონკრეტულ მოსწავლებთან მუშაობის პრაქტიკის შედეგი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ღია უნდა იყვნენ პედაგოგები აი ამ სიახლეებისთვის, რომელიც აუცილებლად იქნება სწავლა-სწავლობის პროცესში. მოსწავლეთა სახით, რომლებიც, როგორც თავიდან დავიწყეთ, არიან პიროვნებები, ინდივიდები და შეუძლებელია მათი რომელიმე კატეგორიაში მოქცევა, ხო? დიახ,
1: ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო ინფორმაციისთვის და არჩევებისთვის მე იმეც ვიტოვებ, რომ პედაგოგები განსაკუთრებით გულისხმიერად მოეკიდებიან ამ საკითხს და უფრო მეტ დროს დაუთმობენ. დარწმუნებული ვარ, დროს უთმობენ, თუმცა უფრო მეტ დროს დაუთმობენ ისეთ საკითხების განხილვას, როგორც არის ბავშვების ამ შემთხვევაში მოსწავლეობის აღზრდა მათი ჩართულობით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია, მშობელი იღებს ძალიან დიდ როლს საკუთარ თავზე, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არის გარკვეული ასაკი, სადაც პედაგოგებს მშობელთან თითქმის თანაბარი როლი აქვს გათანაბრებული და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით უფრო მეტი დრო დავუთმოთ ბავშვების აღზრდა განათლებას და მათ ფსიქოემოციურ მდგომარეობას, რაც მე უკვე ასახება ზოგადად მთელ საზოგადოებაზე. დიდი მადლობა, თეო ნუცუბიძეს უსმენდით 106-ზე წარმატებები მინდა გისურვა. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.
2: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: სოხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სოხიშვილების მთავარი სპონსორი.
5: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ან შეგვიგე ონლაინ.
6: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
7: გაივლით თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
8: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
9: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
10: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
11: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
12: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
10: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
13: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. Come here, baby.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებული იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. აბერსი გირჩევთ საფხოლის ღებში მზის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას დილ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
7: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

შუადღემშვიდობის რადიო ფორტუნას უსმენთ. დალღაზე 106 და 9 საათო სტუდიაში თქვენთვის მუშაობას მარიდე აიწყებს. ბედნიერი, წარმატებული და ნაყოფიერი შაბათის საღამო მინდა გისურვოთ, თუმცა შაბათის საღამო განსაკუთრებულად მინდა გისურვოთ, რომ იყოს რელაქსაციური, დაისვენოთ, განიტვირთოთ და ძალები მოიკრიბოთ მომდევნო კვირისთვის. ზაფხულია, ზაფხულს კი რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად უხდება დასვენება, იმისთვის რომ მთელი წლის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტი ენერგია გქონდეს კარგი საქმეების საკეთებლად. მე საღამოს განმავლობაში არაერთხელ დაგიბრუნდებით საინტერესო ამბებით, მნიშვნელოვანი სიახლეებით და ცნობით ამინდის შესახებ. რუ სულ რამდენიმე წამში შემოგიერთებით ხვალინდელი დღის დასაგეგმოთ, ნახოთ სინოპტიკოსების ვარაუდი როგორია და რა თქმა უნდა ავაშხერებ არაერთ ოქროს ჰიტს თქვენი საუკეთესო განწყობისთვის. ბაშასე, მე მარიდია ვარ თქვენთან ერთად საღამოსაც საათამდე და ცნობა ამინდის შესახებ რამდენიმე წამში ჩვენს ეთერში ხვალინდელი დღისთვის და ამასობაში უკვე 19 ივლისი დგება. ზაფხული

0: ჯასე დაპირების ამებრ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ ამინს გავეცნოთ ხვალ. 19 ივლისია კვირა დღე, დასავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა, მოსალოდნელი 28 გრადუსი იქნება ხვალ სოხუმში. ზუგდიდში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება, ისევე როგორც ქუთაისში, ოზურგეთს 23 გრადუსი სითბოელის მესტიაში პლუს 18 დაფიქსირდება ფოცსა და ბათუმში კი 26 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხვალ იწვიმებს, 24 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბორჟომში 22. სურამში 19 გრადუსია ნავარაუდები გორსა და ცხინვალში, ასევე თელავშიც პლუს 25, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსამდე აიწევს. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ ხვალ ჩვენს დედაქალაქში სინოპტიკოსები. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება ამწუთებს, დედაქალაქში მცირე ღრუბლიანი ამინდია შენარჩუნებული და ამწუთებში 27 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
3: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
4: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებთ სანდობარდნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: ნეტარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოგესალმებით 16 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით ასეთი გზავნილები მათ უნარჩუნებს ოპტიმიზმს რომ ამერიკასთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ მთლიანად ჩვენი ურთიერთობები. გინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით და რა თქმა უნდა ასეთი გზავნილები ჩვენ გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით რომ ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ეს არის ჩვენი სურვილი და მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით განაცხადა კობახიძე. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკასთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ. ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავა ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილი წერილი. ფარულავას მიაჩნია, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოჰყვება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაციას თავრობის ადმინისტრაცია არცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოსა და ამერიკის სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. გარდა ეკონომიკური დატვირთვისა, ჩქაროსნულ გზებს აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც. ბუნებრივია, გზები უფრო მეტად დაახლოებს ერთმანეთთან დასახლებებს და ეს ყველაფერი ქმნის განვითარების უკეთეს პირობებს თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სამტრედია გრიგოლეთის მაგისტრალის მესამე მონაკვეთის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მანვე აღნიშნა, ეკონომიკურთან ერთად ამ პროექტებს აქვს განსაკუთრებული სოციალური დატვირთვაც. როგორც მანვე განაცხადა, ავტომაგისტრალების მშენებლობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქტიურად გრძელდება და დღეს ქვეყანაში უკვე ექსპლუატაციაშია მიღებული 389 კილომეტრი

0: რუსული ავტომაგისტრალი. უთხოვთ სიახლეები დღეს ჩვენმა შორ მანძილზე მოქმედმა სანქციებმა რუსეთის ტერიტორიაზე სამი მიმართულებით ასევე ჩვენს დროებით ოკუპირებულ ხმელეთსა და ზღვაზე იმუშავა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მან მადლობა გადაუხადა უპილოტო სისტემების ძალების, სპეციალური ოპერაციების ძალების, უკრაინის შეიარაღებული ძალების, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურისა და უკრაინის თავდაცვის დაზვერვის მებრძოლებს, უკრაინის თავდაცვის ძალების თითოეულ დანაყოფს ამ მისიების ზუსტი და კოორდინირებული შესრულებისთვის. ირანი თავს დაესხა კუვეითში ელექტროენერგიის გენერაციისა და წყლის სადგურებს, რის შედეგადაც მის ერთ-ერთ კომპონენტში ხანძარი გაჩნდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თავდასხმის სამიზნე გახდა კუვეითის არმიის ობიექტები, რა დროსაც კუვეითის არმიის სახმელეთო ჯარების რამდენიმე ჯარისკაცი დაშავდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა. Реклама Radio Fortuna's ეთერში.
1: სუხიშვილები. საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი. სუხიშვილების მთავარი სპონსორი. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: Charles Teron, In Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
1: დაუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
0: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2 პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

0: ვაშასე ლაინაპის პარგლებში თქვენ ყოველთვის გეცოდინებათ ზაფხულის განმავლობაში რა საინტერესო პროექტები, მუსიკალური ფესტივალები თუ ღონისძიებები გელოდებათ, ასე რომ შესაბამისად დაიგეგმეთ, განიტვირთეთ და ზაფხული მაქსიმალურად გამოიყენეთ ამ ყველაფრისთვის. Bike Summer Fest 2026 სამდღიანი საზაფხულო ფესტივალი გელოდებათ 24-25-26 ივლისს ანაკლიაში. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, ასევე კემპინგს, ზღვის ატმოსფეროს და მრავალ გასართობ სივრცეს. საქმე გეტყვით თუ რა, დაგხვდებათ პარასკევს 24-ში თორღვა და მზიანი ღამე Moving Project Alternight, ასევე ლევან ქანდა, ანასიუ და ბევრი სხვა. თქვენთვის საყვარელი შემსრულებელი შაბათს ქარავანდედი Tape Visitors, თამადა და ჩვენებურები Project Life is Life. კვირაც ძალიან დატვირთული და აქტუალური იქნება. მათ შორის გამოვალი მდგომარეობა ჰოლი მოლი, დიოსკურიო და გუჯა მარდინი და კიდევ ბევრი შემსრულებელი მოიყრის თავს თქვენთვის ამ ფესტივალის ფარგლებში. აქვე გეტყვით, რომ ფესტივალის ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება კვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპინგის ზონა, ფოტოზონა, სუვენირების სივრცე და სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. ასე რომ ანაკლიას ნამდვილად ღირს რომ ეწვიოთ 24-25-26 ივლისი, არაჩვეულებრივი ფესტივალი, რომელიც გაერთიანებს ერთად მუსიკალურ სპორტულ აქტივობებს და ეს ყველაფერი მზიანი ანაკლის ფონზე გელოდებათ. ლაინაპ და სწორედ ამ ლაინაპის ფარგლებში თქვენ არაერთხელ მოიჩვენთ დღის განმავლობაში იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც გველოდებათ წინ მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ამჯერად კი მუსიკალური პროგრამა, რომელიც თქვენს ყურადღებას მიპყრობს, Take That Seal, ქართული ჰიტით გიოხუციშვილი, ლელა წურწომია, მე ვბრუნდები ცნობით ამინდის შესახებ.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Pastaklevebit sauce Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე Pastaklevebit. გვეწვიეთ Domino-ში. ანიშნავთ გეღონთ.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაფუჯი პონე, იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
11: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში, 595-89 1977-00
12: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: იმას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 16:36 წუთია რადიო ფორტუნას უსმენთ დაბირებული ცნობა ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 19 ივლისია. დასავლეთ საქართველოში ზოგანი იწვიმებს 28 გრადუსი იქნება სოხუმში 18 კი მესტიაში ამოსალოდნელი ზუგდიდს 27 ელის ისევე როგორც ქუთაის ოზურგეთში 23 გრადუსი დაფიქსირდება ფოთსე და ბათუმში პლუს 26 აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა ამოსალოდნელი 24 გრადუსი ახალციხეს ბორჯომს პლუს 22 გრადუსი ელოდება რუსთავს რაც შეეხება 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სურამში 19 გორსა და ცხინვალში ასევე თელავშიც 25 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში ხვალინდელი დღე მცირე ღრუბლიანი და მოკლე წვიმით იქნება ასე ვთქვათ გამორჩეული რაც შეეხება ტემპერატურას პლუს 28 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ამ წუთებში ჩვენს დედაქალაქში ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდია თუმცა არ წვიმს და 27 გრადუსი ფიქსირდება
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯორჯიო პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის

0: პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-20-36. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. არის ქვეყნები, რომელთა რეალური დახმარებაც შეუძლია ევროპულ ბიუროკრატიას, თუმცა ისინი ამას არ აკეთებენ, როდესაც გინდა ქვეყანას დაეხმარო, ფული უნდა ჩაასხა ამ ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ერთადერთხელ გააკეთა ამერიკის ძველმა ადმინისტრაციამ და ევრობიუროკრატიამ. ეს იყო 2009-2011 წლები, როდესაც ომის შემდგომ იყო უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება და აგენტურა სააკაშვილის რეჟიმი იყო გადასარჩენი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ირაკლი ყობახიძის განმარტებით, ევრობიუროკრატია იმიტომ არ ეხმარება ქვეყნებს, რომ მათ თავი ძლიერად არ იგრძნონ და ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება. ქვეყანამ სუსტად უნდა იგრძნოს თავი იმისთვის, რომ ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება. ეს არის Deep State-ის სამწუხარო პოლიტიკა, რომლის მსხვერპლიც მოლდოვის უკრაინის მოსახლეობა და რომლის გამოც ქართველ ხალხს მთელი ამ წლების განმავლობაში არსებითად და თვისებრივად არავინ დახმარებია, განაცხადა კობახიძე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. კობახიძის განმარტებით, ასეთი გზავნილები მათ უნარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ ამერიკასთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკასთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილს. ფარულავა მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოჰყვება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერს ირაკლი ყობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოსა და ამერიკის სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დამამძიმებელ გარემოებაში ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ყოფით ნიადაგზე მომხდარი დაპირისპირებისას ცივი იარაღის გამოყენებით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა მამას და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან რამდენიმე საათში სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე იმ დროს დააკავეს, როდესაც იგი ქვეყნის დატოვებას ცდილობდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 119 მუხლით მიმდინარე, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აცხადებენ უწყებაში. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით შეერთებული შტატების თავდასხმა

0: შესაბამისი ზომებით უპასუხებენ ინფორმაციას CNN-ი აფცელებს. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებსაც მიმართავს და საპასუხო ზომებით ემუქრება. დღეს მოსკოვისა და ტამბოვის ოლქები დარტყმის ქვეშ არიან. ამის შესახებ უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი ალექსანდრ სირსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, უკრაინის თავდაცვის ძალები აგრძელებენ ტრის არმიის ინფრასტრუქტურისა და ლოჯისტიკის სისტემატურ განადგურებას. დიდება უკრაინას, გაგრძელება იქნება, წერს სირსკი სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრომ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. Radio Fortuna FM 106.9.

0: ზაღაუმშვიდობის კინო ამბებით დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში. ნახოთ რა ფილმები გველოდება უახლოეს მომავალში. გოლუმზე ნადირობის გადაღებები დაიწყო. ფილმის ბეჭდების ბრძანებელი გოლუმზე ნადირობა გადაღებები უკვე დაწყებულია. ვრცელდება ინფორმაცია, თავიანთ როლებს დაუბრუნდნენ ენდი სერკისი, ლი პეისი, ელაიჯა ვუდი და იენ მაკელენი. არაგორნის როლს ჯეიმი დორნანი ასრულებს, ხოლო ელფი სერენის როლს ანია ტეილორ ჯოი. ენდი სერკისის განცხადებით, რომელიც ასევე რეჟისორის როლს ითავსებს, სურათში ხელოვნური ინტელექტი მხოლოდ მსახიობების გასაახალგაზრდავებლად იქნა გამოყენებული. სხვა მხრივ, ფილმი მთლიანად ადამიანების მიერ ნეიროქსელების გამოყენების გარეშე შეიქმნა. რეჟისორმა ასევე დასწინა, რომ სურს გამოიყენოს კინოწარმოების ტრადიციული მეთოდები, როგორიცაა მინიატურებზე გადაღება და რთული გრიმი. ფილმის სოფლიო გაქირავებაში 2027 წლის 17 დეკემბერს გამოვა. აქვე გეტყვით, რომ ბეჭდების ბრძანებლის ეკრანიზაციის პირველი ფილმი ეკრანებზე 2001 წელს გამოვიდა. მოგვიანებით მისმა ავტორებმა ტრილოგიის პრიქველი ჰობიტი გადაიღეს. ორივე ტრილოგიის საერთო შემოსავალმა $5.9 მილიარდი შეადგინა და ბეჭდების ბრძანებელი მეფის დაბრუნებამ კი 11 ოსკარი მიიღო, რითიც ის მხოლოდ ტიტანიკს ჩამორჩებოდა. აქვე Universal-მა Odysseus ფინალური ტრეილერი წარადგინა. ჰომეროსის ეპოსის მოტივებზე გადაღებულ ფილმში ოდისევსის როლი მეტ დეიმონმა შეასრულა. სურათში ასევე მონაწილეობენ ენ ჰეთეუეი, ზენდაია, ტომ ჰოლანდი, რობერტ პატინსონი, ჯონ ბერტანი, შარლიზ ტერონი, ლუპიტა ნიონგო და ელიოტ პეიჯი. Odysseus ბიუჯეტმა $250 მილიონი შეადგინა. ეს კრისტოფერ ნოლანის კარიერაში ყველაზე ძვირადღირებული ფილმია. სურათი მსოფლიო გაქირავებაში 17 ივლისს, ანუ გუშინ გამოვიდა, ასე რომ უკვე საშუალება გვაქვს კინოეკრანებზე ვიხილოთ და უახლოეს მომავალში კიდევ უფრო აქტიურად ვიხილოთ ფილმი Odysseus. ასეთი მსახიობების ტანდემით ნამდვილად ღირს, რომ ამ ფილმს დაესწროთ და ნახოთ როგორი გამოვიდა. მე პირადად როდესაც ვიხილავ, აუცილებლად გაგიზიარებთ ჩემს დამოკიდებულებას და ჩემს შეფასებას. ენტონი ჰოპკინსი კი კარგად იცით, რომ თავისი უნიჭიერესი მუსიკალური კინომსახიობის კარიერის შემდეგ მუსიკალური კარიერითაც არის პარალელურად დაკავებული და მე პირადად მისი ნამუშევრები ძალიან მომწონს. გეტყვით იმასაც, რომ ბრიტანელი მსახიობი გამოუშვებს თავის პირველ მუსიკალურ ალბომს. აქამდე მას ალბომი ნამდვილად არ ჰქონია და მისი სახელწოდება იქნება Life is a Dream, რომელსაც 60 წლის განმავლობაში წერდა. ვერიეთის ცნობით, ალბომი 21 აგვისტოს გამოვა. კომპოზიციები შეასრულა ფილარმონიულმა ორკესტრმა ვენესუელელი რეჟისორის გუსტავო დუდამელის ხელმძღვანელობით. პირველი სინგლი სახელწოდებით Broken Road უკვე გამოვიდა. ის სამხრეთ უელსზე ჰოპკინსების ბავშვობის დროინდელი მოგონებებით არის შთაგონებული. აქვე გეტყვით, რომ 98 წლის ჰოპკინსმა ფორტეპიანოზე დაკვრა 4 წლის ასაკში დაიწყო, ხოლო უკვე რამდენიმე წელიწადში ბეთჰოვენისა და შოპენის ნაწარმოებებს ასრულებდა. მოზარდობის ის მუსიკა ადგილობრივი დადგმებისთვის გამოიყენებოდა. მუსიკა ჩემი პირველი სურვილი იყო, მთელი ცხოვრება მუსიკას ვწერ. ზოგიერთი ეს ნაწარმოები აცლეულებია ჩემთან ერთად ცოცხლობს და მათ კვლავ უბრუნდები, აღნიშნა მსახიობმა. მეც ველოდები ალბომს, სხვათა შორის ძალიან, 17 აგვისტოს, რაც შეხება პირველ ტრეკს ამ ალბომისას, უკვე როგორც ვთქვით, გამოუშვებელი გახლავთ და შეგიძლია ჩვენს ვებგვერდზეც მოუსმინოთ მას. ასეთი საინტერესო ამბები ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლია გამოიკითხოთ, ასევე არაერთი რამ მოგზაურობაზე და არა ყოველდღიურ ამბებზეც. ფორტუნა ჯი გელოდებათ 24/7-ზე. დაუბრუნდები ცნობით ამის შესახებ, მანამდე კი რონან ქიტინგს დაუთმობ დროს.
1: გადარეცაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი

0: რისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
7: Эмонт ჯფის კონტრამ მოხმის. Спасибо.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: ჯგუფის სმოკი სიმღერით Lay Back in the Arms of Someone. სხვათა შორის ჩემი ბავშვობიდან ეგრეთ წოდებული ფირფიტები რომ იყო, ვინილის ფირფიტები, ყდაც კი მახსოვს ამ ალბომის, რომელშიც შესული იყო სმოკის სიმღერა Lay Back in the Arms of Someone. დიახ, სმოკი, რომელმაც თავის დროზე ნამდვილად შექმნა ეპოქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუსიკალური, ასე ვთქვათ, კვალი დატოვა უბრალოდ მუსიკალურ ამ ჟანრზე, რომელსაც ის ასრულებს. 17 საათი 40 წუთია და დროა გავეცნოთ ამინც ხვალინდელი დღისთვის.
1: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: შეიძლება ნახოთ როგორ ამინს გვირდებიან სინოპტიკოსები ხვალ უკვე 19 ივლისს და სინოპტიკოსების ვარაუდით დასავლეთ საქართველოში როგორ ჩანს წვიმიანი დღე შენარჩუნდება 28 გრადუსი იქნება ხვალ სოხუმში ასევე ზუგდიდში 27 მესტია 18 გრადუსი ელის 13 ოზურგეთს 27 ქუთაის ფოცსა და ბათუმს პლუს 26 აღმოსავლეთ საქართველოშიც უმეტესად წვიმა მოსალოდნელი 24 გრადუსი ახალციხეში ბორჯომში კი პლუს 22 და ფიქსირდება სურამს 19 25 გორცხინვალ სადა თელავსელის რუსთავში 28 გრადუსია მოსალოდნელი და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ ხვალ თბილისში სინოპტიკოსები ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსამდე აიწევს.
1: საფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად გძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აპტიაკებში.
4: გაივლითვარეთ ეგ დათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინვის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიფეზე მეტი თავის ტკივილი და ეგ დათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი
5: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან online EG-ზე.
6: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით

0: ხება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15% ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-289-0611.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით ასეთი გზავნილები მათ უნარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ ამერიკასთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ მთლიანად ჩვენი ურთიერთობები, აღვადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით და რა თქმა უნდა ასეთი გზავნილები ჩვენ გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ეს არის ჩვენი სურვილი და მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, განაცხადა კობახიძე. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკასთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილს. ფარულავა მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოჰყვება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია არცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოსა და ამერიკის სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. ყველა ქონებრივი ობიექტი გადის აუქციონზე, არცერთ შემთხვევაში არ ხდება პირდაპირი წესით ქონების გასხვისება და არ ხდება სიმბოლურ ფასად. ყველაფერი გადის აუქციონზე და მეწარმე სუბიექტები კონკრეტულად გამჭვირვალე პირობებში ყიდულობენ შესაბამის ობიექტებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სასტუმრო საქართველოს გაყიდვასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მთავრობის მეთაურის განმარტებით სამწუხაროა, რომ კონკრეტული მედია საშუალებები მდარე მანიპულაციებს მიმართავენ. უცხოეთის სიახლეები ირანმა შეერთებულ შტატებთან ერთი თვის წინ მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება შეაჩერა. ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მახსემ ღარიბაბადიმ განაცხადა, ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ სამწუხაროდ სინამდვილეში სწორედ ამერიკელებმა განახორციელეს ეს აგრესიული ქმედებები საკუთარი ვალდებულებების დარღვევით, განაცხადა ღარიბაბადი. მისივე განმარტებით ირანი მტკიცედ დაიცავს თავს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. ინფორმაციას CNN-ი ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაზე დაყნობით არცელებს. შეგახსენებთ, შეერთებული შტატები განახლებული ოპერაციის ფარგლებში ზედიზედ მეშვიდე ღამეა ირანზე დარტყმებს ახორციელებს. ირანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბოლო ერთი დღის განმავლობაში ამერიკის საჰაერო დარტყმების შედეგად ირანში სულ მცირე 12 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას CNN-ი არცელებს. სამინისტროს პრესსპიკერმა განაცხადა, რომ 27 ივნისიდან, როდესაც რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი პირველად დაირღვა, ამერიკის საჰაერო დარტყმების შედეგად სულ მცირე 50 ადამიანი დაიღუპა და 500 დაშავდა. სამინისტროს პრესსპიკერის ინფორმაციით დაღუპულთა შორის 5 ქალი და 2 ბავშვია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში, საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51 20 60.

0: ანგვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი კვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის შატვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: საღამოშვიდობის გავეცნოთ კიდევ რამდენიმე სიახლეს, მათ შორის კი ემი 2026-ის ნომინანტების სიას, რომელიც უკვე ცნობილია. ამერიკული სატელევიზიო პრემია ემის წლევანდელი ნომინანტების სია ცნობილი გახდა. ყველაზე მეტი 25 ნომინაცია სერიალმა პიტის ჰოსპიტალმა მოიპოვა. მეორე ადგილზე 24 ნომინაციით სერიალი ხრიკები გავიდა. ლიდერებს შორის ასევე აღმოჩნდნენ პროექტები ქრივების ყურე და ბლური ბუსი. ნომინაციაში საუკეთესო დრამატული სერიალი წარდგენილნი არიან დიპლომატი, ოქროს ხანა, შვიდი სამეფოს რაინდი, სამოთხე, ჰატის ჰოსპიტალი, პიტის ჰოსპიტალი და ერთ-ერთი მრავალთაგან. ასევე ნელი ცხენები და მეგობრები და მეზობლებიც. დრამატულ სერიალში მამაკაცის როლის საუკეთესო შემსრულებელს შემდეგი მსახიობებიდან არჩევენ. ეს გახლავთ სტერლინგ ბრაუნი, სერიალიდან სამოთხე, გარი ოლდმენი, ნელი ცხენებიდან მარკ რუფალო დავალებიდან, რუფუს სიული დიპლომატიდან და ნოა უალი პიტის ჰოსპიტალი. და ამავე კატეგორიაში კი ქალებს შორის ნომინირებული არიან ქერი კუნი ოქროს ხანიდან, ჩეიზ ინფინიტი აღთქმებიდან, კერი რასელი დიპლომატიდან, რეისი ჰორნი ერთ-ერთი მრავალთაგან ამ სერიალიდან და ზენდაია ეიფორიადან. საუკეთესო მინისერიალის კატეგორიაში მოხვდნენ შუღლი, სენტ ლუისი, სიყვარულის ისტორია, ურჩხული ჩემში და ყველაფერი მისი ბრალია. ნომინანტთა სრულისია, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ეხიდოთ ჩვენს ვებგვერდზე, აქვე კეთვით რომ დაჯილდოების ცერემონია 14 სექტემბერს გაიმართება. მისი წამყვანი კი მსახიობი მარიშკა ჰარგიტეი იქნება ამჯერად. აჩერება მუსიკალურ პროგრამას კინომუსიკის ფარგლებში საუნდტრეკით გავაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას და საღამოს. ასევე სარეკლამო ჭრის შემდეგ პრინცი გველოდება და 4 გია გავიხალისებს საღამოს ქართული ჰიტის ფარგლებში ქუთაისზე სიმღერით. მოკითხვა აქვე ჩვენს საყვარელ ქუთაისელებს და ჩვენს ერთგუნდს მენელებს ქუთაისიდან, რომელიც მრავლად არიან. დაუბრუნდებით ცნობით ამიტის შესახებ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი შტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი ყოფს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220. ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე.

0: მარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის New Light Certilogy.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საღამოშიდობის დაპირების ამებრ ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდის ცნობით დაგიბრუნდით. ხვალ 19 ივლისია, დასავლეთ საქართველოში ზოგენ წვიმაა, მოსალოდნელი 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში, სოფსა და ბათუმში 26 გრადუსი ელოდება, უზურგეთში 23 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიას კი ხვალ 18 გრადუსი სითბოელის. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, 24 გრადუსი დაფიქსირდება ხვალ ახალციხეში, ბორჯომში +22, სურამში 19, გორში მალსა და თელავში კი +25, რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსამდე გადდება. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, ხვალინდელი დღე, როგორც სინოპტიკოსებმა ივარაუდეს, ღრუბლიანი იქნება, დროგამოშვებით ხანმოკლე წვიმასაც ვარაუდობენ, ჰაერის ტემპერატურა კი 28 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: ფასდაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში ან შოპინგზე.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს. ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერ სამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას დილ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო. ლიბრა.

0: იპოვა შენი ციგნი ჩვენთან.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში სევდამ და ნაღველმა დაიდსადგურა მათგულებში ტკივილია, რადგან მათი ნარატივი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის შემდეგ, რომ თითქოს საქართველო არის სრულ იზოლაციაში და არ ყავს საქართველოს არჩეული ხელისუფლება, წამიერად ჩამოიშალა პრეზიდენტ ტრამპის წერილმა, რომელიც მიმართავს საქართველოს პრემიერს და მოუთმელად ელოდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების თვისობრივად სხვა ეტაპზე გადაყვანას, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი სურვილიც არის. ასე გამოეხმაურა მართველი გუნდის წარმომადგენელი არჩილ გორდულაძე ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილზე ოპოზიციის განცხადებებს. მისი განმარტებით საქართველოს ყველა პარტნიორთან თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობები ექნება. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკასთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ანტიდემოკრატიულმა ნაბიჯებმა. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლაშა ფარულავა ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილს. ფარულავა მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოხვება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოსა და ამერიკის სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დამამძიმებელ გარემოებაში ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. მუწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ყოფით ნიადაგზე მომხდარი დაპირისპირებისას ცივი იარაღის გამოყენებით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა მამას და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან რამდენიმე საათში სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე იმ დროს დააკავეს, როდესაც იგი ქვეყნის დატოვებას ცდილობდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეები დღეს ჩვენმა შორ მანძილზე მოქმედმა სანქციებმა რუსეთის ტერიტორიაზე სამი მიმართულებით, ასევე ჩვენს დროებით ოკუპირებულ ხმელეთსა და ზღვაზე იმუშავა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის სოციალურ ქსელში წერს. მან მადლობა გადაუხადა უპილოტო სისტემების ძალების, სპეციალური ოპერაციების ძალების, უკრაინის შეიარაღებული ძალების, უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურისა და თავდაცვის დაზვერვის მებრძოლებს, უკრაინის თავდაცვის ძალების თითოეულ დანაყოფს ამ მისიების ზუსტი და კოორდინირებული შესრულებისთვის. ირანმა შეერთებულ შტატებთან ერთი თვის წინ მიღწეული შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება შეაჩერა. ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ხაზემ ღარი ბაბადამ განაცხადა. ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ სამწუხარო სინამდვილეში სწორედ ამერიკელებმა განახორციელეს ეს აგრესიული ქმედებები საკუთარი ვალდებულებების დარღვევით, განაცხადა მან. მისივე განმარტებით ირანი მტკიცედ დაიცავს თავს. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა დაასრულეს. ინფორმაცია CNN-ი ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაზე დაყნობით ავრცელებს. შეგახსენებთ, შეერთებული შტატები განახლებული ოპერაციის ფარგლებში ზედიზედ მეშვიდე ღამეა ირანზე დარტყმებს ახორციელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის ლეგენდარული ქუინის სიმღერით დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი მორიგის საათი. წინ კი გველოდება ბონ ჯოვი კინომუსიკის ფარგლებში, მაიკლ ჯექსონი ჯგუფი შიკაგო და მერეფ სეფაშვილი მაია ბარათაშვილთან ერთად ქართული ჰიტის ფარგლებში. მე კი დავბრუნდები ცნობით ამინდის შესახებ. ისე ამოვნეთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამით, რაც შეეხება ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალს ფორტუნა ჯიზე. შეგიძლიათ გვისმინოთ ყველგან, სადაც ინტერნეტია, და ამოიკითხოთ ძალიან საინტერესო სიახლეები: ჯანმრთელობა, ფსიქოლოგია, მოგზაურობა და ყოველდღიური ამბები. გელოდებათ სწორედ ფორტუნა ჯიზე.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სუხიშვილები, საქართველოს შემოქმედება, რომელიც არ ჩერდება. საქართველოს ბანკი, სუხიშვილების მთავარი სპონსორი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო

0: 30%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასდაჭერით. გვეწვიეთ ნომერში, anishop.com.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყოველფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი?
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯზე.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
9: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
10: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საღამოშიდობის ამინდის ცნობით დაგიბრუნდით. ხვალ 19 ივლისია, დასავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმა, მოსალოდნელი 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ამასთანავე სოხუმში მესტია სხვალ 18 გრადუსი ელოდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად იწვიმებს, 24 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბორჯომში 22, სურამში 19, გორს, თელავსა და ცხინვალს 25 გრადუსი ელის, რუსთავსკი 28. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, ხვალინდელი დღე ღრუბლიანი ვარაუდა სინოპტიკოსებმა შესაძლოა. ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა კი 28 გრადუსს გაუტოლდება.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრო გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: Justin Bieber-მა დაასრულა ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი საათი. Justin Bieber-ი, რომელიც ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში და მის დაგეგმილ შოუში მიიღებს მონაწილეობას, FIFA-ში განაცხადეს, რომ ვარსკვლავი შეუერთდება მანამდე გამოცხადებულ შემსრულებლებს, Madonna-ს, Shakira-ს, BTS-ს, სხვათა შორის 11 წუთიან შოუში, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ტაიმებს შორის გამართული პირველი მუსიკალური პერფორმანსი იქნება. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალი კი მე მგონი შეხსენება არავის ჭირდება, მაგრამ ხვალ 19 ივლისს გამართება დიდი დღეა, მოკლედ ხვალ, განსაკუთრებით კი ფეხბურთის მოყვარული ადამიანებისთვის და მე მგონი მათთვისაც, ვისაც არ უყვარს ფეხბურთი, ამ დღეს მაინც რატომღაც ჩართულია ამ მიმართულებით. მოკლედ 19:57 წუთი რადიო ფორტუნას დროით ტრადიციულად კლასიკური მუსიკა და ახალი ამბები გველოდება წინ.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე.

0: მოგწობს მუშაობას. არის ქვეყნები, რომელთა რეალური დახმარება შეუძლია ევროპულ ბიუროკრატიას, თუმცა ისინი ამას არ აკეთებენ, როდესაც გინდა ქვეყანას დაეხმარო, ფული უნდა ჩაასხა ამ ქვეყნის ეკონომიკაში, რაც ერთადერთხელ გააკეთა ამერიკის ძველმა ადმინისტრაციამ და ევრობიუროკრატიამ. ეს იყო 2009-2011 წლები, როდესაც ომის შემდგომ იყო უმძიმესი ეკონომიკური ვითარება და აგენტურა სააკაშვილის რეჟიმი იყო გადასარჩენი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მისი განმარტება ევრობიუროკრატია იმიტომ არ ეხმარება ქვეყნებს, რომ მათ თავი ძლიერად არ იგრძნონ და ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება. ქვეყანამ სუსტად უნდა იგრძნოს თავი იმისთვის, რომ ადვილი იყოს მისი დაქვემდებარება. ეს არის დიპ სტეიტის სამწუხარო პოლიტიკა, რომლის მსხვერპლიც მოლდოვის, უკრაინის მოსახლეობაა და რომლის გამოც ქართველ ხალხს მთელი ამ წლების განმავლობაში არსებითად და თვისებრივად არავინ დახმარებია, განაცხადა კობახიძე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის საელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დადებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით ასეთი გზავნილები მათ უნარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ ამერიკასთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში სევდამ და ნახველმა დაისადგურა მათ გულებში ტკივილია, რადგან მათი ნარატივი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის შემდეგ, რომ თითქოს საქართველო არის სრულ იზოლაციაში და არ ჰყავს საქართველოს არჩეული ხელისუფლება, წამიერად ჩამოშალა პრეზიდენტ ტრამპის წერილმა, რომელიც მიმართავს საქართველოს პრემიერს და მოუთმენლად ელოდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების თვისობრივად სხვა ეტაპზე გადაყვანას, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი სურვილიც არის. ასე გამოეხმაურა მართველი გუნდის წარმომადგენელი არჩილ გორდულაძე ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილზე ოპოზიციის განცხადებებს. მისივე თქმით, საქართველოს ყველა პარტნიორთან თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობები ექნება. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკასთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ანტიდემოკრატიულმა ნაბიჯებმა. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლაშა ფარულავა ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილს. ფარულავა მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოხვდება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერს ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ტრამპი წერილში წერს, საქართველოსა და ამერიკის სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. დაბოლოს უცხოეთი სიახლეები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი მხარს უჭერს არჩევნებში მონაწილეობით ასაკობრივი ზღურის 16 წლამდე შემცირებას. მადიარის განცხადებით მას ახარებს, რომ პოლიტიკითა და საზოგადოებრივი ცხოვრებით დაინტერესება კვლავაც აქტუალური გახდა და ახალგაზრდებიც გრძნობენ, რომ საზოგადოებრივ საქმეებში მათი ხმაც მნიშვნელოვანია. ცნობისთვის, უნგრეთში დღეს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ხმის მიცემის ზოგადი მინიმალური ასაკი 18 წელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდები ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandusa informacijos samsa. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
1: დიახ, რომ არ გამოგჩეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და მუსიკალური თავყრილობები, შეკრებები და ძალიან ლამაზი ფესტივალები, ლაინაპს უნდა უსმინოთ. 21-ის ქართველი მსმენელისთვის ნიაზ დიასამიძე და 33-ა მონოჰოლში ბათუმში კონცერტს გამართავს, მაყურებლისთვის კარი 21 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 23 საათზე დაიწყება. ასევე მონოჰოლი 22 ივლისს ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტს უმასპინძლებს. 21 ივლისს ასევე ქალაქ ფოთში მალთაყვას სანაპიროზე ოდა ფესტი გამართება ლელო წურწუმიას და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტით, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ მსმენელს მოუყრის თავს. და აქვე მინდა აღნიშნო Bike Summer Fest, რომელიც 2026 წლისთვის რეალურად პირველად იმართება 24-25 ივლისი ანაკლია. ფესტივალი აერთიანებს ბაიკერულ კულტურას, მუსიკას, სპორტულ აქტივობებს, კემპინგს, ზღვის ატმოსფეროს და რა თქმა უნდა მრავალ გასართობ სივრცეს. სხვადასხვა დღეს ძალიან ბევრი

0: ცნობილი შემსრულებელი და მუსიკოსი მოიყრის თავს, როგორც უკვე აღნიშნე, პარასკევი, შაბათი, კვირა, 24-25-26 ივლისი, ანაკლია, ზღვისპირი და ძალიან სასიამოვნო გარემოში, ძალიან სასიამოვნო ფესტივალი. აქვე გეტყვით, რომ ფესტივალის ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება კვების ობიექტები, მინიბარები, VIP ლაუნჯი, კემპინგი, ზონა, ფოტოზონა, სუვენირების სივრცე და სხვადასხვა გასართობი აქტივობებიც დაგხვდებათ ადგილზე. ასე რომ ბუნებრივია, ასეთი ტიპის ხმაურიანი მუსიკალური თავყრილობები თავს უმეტესად ზღვისპირეთში იყრის, რადგან ზაფხულია და შესაბამისად ადამიანებს ზღვისკენ მიუწევთ გული. იმედი მაქვს, ამინდით შესაბამისი იქნება და ზაფხული მაქსიმალურად გვასიამოვნებს სამხრივ. ამ წუთას კი ჩემს დარაბებს მიღმა ჭექა-ქუხილის ღმა ისმის. სინოპტიკოსები დღეს წვიმას ვარაუდობდნენ დედაქალაქში. ხვალისთვისაც არის ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, თუმცა კონკრეტულად ცნობით ამინდის შესახებ დაუბრუნდები სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი ჩვენი ოქროს იდები თქვენთვის.
1: საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში ივლისი რავოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაგლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: You ain't right, Rick.
1: Реклама. Радио Фортунас ეთერში.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
3: ეძებს ანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალ

0: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: გავეცნოთ 19 ივლისის, ანუ ხვალინდელი დღის ამინს. ხვალ დასავლეთ საქართველოში უმეტესად იწვიმებს, 28 გრადუსი იქნება სოხუმში, 18 კი მესტიაში, 27 დაფიქსირდება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ოზურგეთს +23, ფოთსსა და ბათუმს კი 26 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უმეტესად იწვიმებს, ახალციხეში ხვალ +24, ბორჯომში 22 გრადუსია, მოსალოდნელი სურამში 19, გორში, ცხინვალსა და თელავში 25, ხოლო რუსთავში +28. და ჩვენს დედაქალაქში ხვალინდელი დღე ასევე ღრუბლიანი იქნება, შესაძლოა ხანმოკლე წვიმაც, აირის ტემპერატურა +28 გრადუსამდე აიწევს. ზაფხული საუკეთესო ჰიტების ტალღაზე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ზამთარში მე სოფლის ნავდის ხუდი მე ხურა მომიყვანეს მე საშუბრა ბაცაცინა მე

მამა და შენთან გამოვადარ ოცნებები ფთამალა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს

0: როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 21 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პრეზიდენტი ტრამპი, რომელიც არის ძალიან ბრძენი პოლიტიკოსი, თავის გუნდთან ერთად ძალიან კარგად ხედავს, რომ საქართველო გადაიქცა ერთ-ერთ წარმატებულ ქვეყნად რეგიონში და წარმატებული ქვეყნის წარმატებულ პრემიერს გამოუგზავნა წერილი. ამის შესახებ მართული გუნდის წევრმა გიორგი სოციაშვილმა განაცხადა. მან ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილი წერილი შეაფასა. მისი განცხადებით აღნიშნულით, ტრამპმა დაუდასტურა მტკიცე მხარდაჭერა და მეგობრობა და ის, რომ ამერიკა სჭირდება სწორედ ჩვენაირი, სწორად მოფიქრალი, სწორი სტრატეგიის შემამუშავებელი ქვეყანა, რომელიც იქნება მისი მყარი პარტნიორი სამხრეთ კავკასიაში, და ეს დადასტურდა ამ წერილით. კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში სევდამ და ნაღველმა დაისადგურა მადგულებში ტკივილია, რადგანაც მათი ნარატივი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის შემდეგ, რომ თითქოს საქართველო არის სრულ იზოლაციაში და არ ყავს საქართველოს არჩეული ხელისუფლება. წამიერად ჩამოშალა პრეზიდენტ ტრამპის წერილმა, რომელიც მიმართავს საქართველოს პრემიერს და მოუთმენლად ელოდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების თვისობრივად სხვა ეტაპზე გადაყვანას, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი სურვილიც არის. ასე გამოეხმაურა მართველი გუნდის წარმომადგენელი არჩილ გორდულაძე ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილზე ოპოზიციის განცხადებებს. მისივე თქმით, საქართველოს ყველა პარტნიორთან თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობები ექნება. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკასთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ანტიდემოკრატიულმა ნაბიჯებმა. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლაშა ფარულავა ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილს. ფარულავას მიაჩნია, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოხვდება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერს დამოუკიდებლობის დღის მილოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერს. როგორც ტრამპი წერილში აღნიშნავს, საქართველოსა და ამერიკის სუვერენიტეტის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. მარნეულში მამის მკვლელობის ფაქტზე ბრალდებული მამაკაცი პოლიციამ სარფის სასაზღრო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე დააკავა. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ყოფით ნიადაგზე მომხდარი დაპირისპირებისას ცივი იარაღის გამოყენებით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა მამას და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან რამდენიმე საათში სარფის სასაზღრო გამშვები პუნქტის ტერიტორიაზე იმ დროს დააკავეს, როდესაც იგი ქვეყნის დატოვებას ცდილობდა. გამოძიება მე-11 პრიმა 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ოჯახის წევრის მიმართ ცეცხლსასროლი იარაღით განხორციელებული მუქარის, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვატარების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა მშობლებს, ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 151 და 236 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

ზაღავშიდობის კიდევ ერთხელ საინტერესო ამბებით დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში. ამჯერად შოუ ბიზნეს და მუსიკალურ სფეროს გავცდეთ და ვნახოთ რა ხდება სხვა მიმართულებით მსოფლიოში. შანხაის ფუდანის უნივერსიტეტის ჰაუშანის კლინიკაში ექიმებმა ტვინში ნეიროკომპიუტერული იმპლანტის ჩანერგვის პირველი კლინიკური ოპერაცია ჩაატარეს. მოწყობილობა პაციენტს ხელის მობილობის აღდგენაში დაეხმარება. მედიის ცნობით ჩინეთის სამედიცინო პროდუქტების სახელმწიფო ადმინისტრაციამ სისტემა გამოსაყენებლად მარტში დაამტკიცა. პირველი პაციენტი, რომელსაც ექიმმა ოპერაცია დაუნიშნა, ადგილობრივი მცხოვრები გახდა, რომელიც 10 წლის წინ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მოხვდა. მან ზურგის ტვინის ტრავმა მიიღო, რის გამოც თითების მოხრის და ხელში საგნის აღების უნარი დაკარგა. ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, ხოლო სასიცოცხლო მაჩვენებლები ნორმაში. მედიკოსების განცხადებით, ტვინის აქტივობის სიგნალები მკაფიოდ გადაიცემა. ჩინეთის მთავრობა გეგმავს კიდევ უფრო განავითაროს ნეიროკომპიუტერული ინტერფეისების ინდუსტრია და მომავლის სხვა ტექნოლოგიები, რაც ალბათ დამერწმუნებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. გაერთიანებულ სამეფოში კი უფროსი ასაკის მოზარდებს სოციალურ ქსელზე ღამის კომენდანტის საათი დაუწესდება, თუმცა მოზარდებს შეიძლება თუ არ ითქვან ამ შეზღუდვაზე საკუთარი ანგარიშის პარამეტრების შეცვლით. თავრობის გეგმის თანახმად ეს ნიშნავს, რომ ისეთი აპლიკაციები, როგორიცაა Instagram, TikTok და YouTube, ავტომატური პარამეტრებით მიუწვდომელი იქნება 16 და 17 წლის მოზარდებისთვის შუაღამიდან დილის 6 საათამდე. თავრობას ასევე სურს, რომ გამორთული იყოს მიჩვევის გამომწვევი ფუნქციები, როგორიცაა ვიდეოს ავტომატური გაშვება და უსასრულო სკროლვა. თუმცა აქტივისტები თვლიან, რომ ეს გეგმა საკმაოდ შორს არ მიდის, რადგან მოზარდებს შეზღუდვის გამორთვა თავადვე შეუძლიათ. და კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი, დიპსიკის დამფუძნებელი ლიან ფენფენგი ხელოვნური ინტელექტის მოდელების შემქმნელებს შორის ყველაზე მდიდარი მეწარმე გახდა. ბლუმბერგის მილიარდელთა ინდექსის მიხედვით მისი ქონება $36 მილიარდს შეადგენს. მისი კომპანიის მიერ დაფინანსების მოზიდვის ბოლო რაუნდის შემდეგ დამფუძნებლის ქონება გაორმაგდა, მანამდე კი ის $16.7 მილიარდს შეადგენდა. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ლიან ფენფენგი 1985 წელს ჩინეთის ქალაქ ჯანძიაკში დაიბადა. მან უნივერსიტეტი ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებით დაამთავრა და მაგისტრის ხარისხი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ინჟინერიის დარგში მიიღო. რა შეეხება 2025 წლის დასაწყის, მან დიპსიკი გლობალური ტექნოლოგიური ინდუსტრია შეძრა თავისი პლატფორმის მოდელის განშობით, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდება ამერიკელ კონკურენტებს, თუმცა მნიშვნელოვნად იაფი ღირს. ვითარდება ტექნოლოგიები, კარგია რომ ეს ყველაფერი დადებითი

0: მიმართულებით გამოვიყენოთ და განვითარდეს, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტიც, ასე რომ ნუ შეგეშინდებათ ადამიანური ემოციები და ადამიანური გრძნობები, თანადგომა და ის, რაც ადამიანს შეუძლია ვერცერთ ტექნოლოგიურ საშუალებას ვერ შეეძლება და ვერასოდეს ვერ ჩაანაცვლებს ადამიანს, თუმცა აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტექნოლოგიებთან მეგობრობა ვისწავლოთ და ადაპტირება მოვახდინოთ, რათა ისინი ჩვენს სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. მე ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია, რომ არის სწორი და სხვაგვარად არც არაფერი არ გამოვა წარმატებისთვის სამომავლოდ. ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. სარეკლამო ჭრის შემდეგ ელტონ ჯონი, გოგი დოლიძე კი შემოგვერდება ქართული ჰიტის ფარგლებში და უბრუნდები კიდევ ერთხელ ამინდის ცნობით.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშნოთ გეომო.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯიპონე,

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
5: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
6: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დღეისათვის კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინ 19 ივლისთან დაკავშირებულს. დასავლეთ საქართველოში ხვალ ზოგან წვიმა აკლო მოსალოდნელი 28 გრადუსი იქნება. სოხუმში 18 კი მესტიაში დაფიქსირდება. ზუგდიდსა და ქუთაის +27, ელისოზურგეთს +23, ფოცსა და ბათუმში ჰაერი 26 გრადუსამდე გადბება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება უმეტესად იწვიმებს. 24 გრადუსი ახალციხეში მოსალოდნელი, ბორჯომში 22, სურამში 19, გორს, ცხინვალსა და თელავს 25 გრადუსი, ელის რუსთავს 28. და ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება ხვალინდელი დღე, რუბლიანი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა შესაძლოა. ასევე ხანმოკლე წვიმა, დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა კი +28 გრადუსს გაუტოლდება. ამ წუთებში კი დედაქალაქში 22 გრადუსი სითბოა.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Cover versiit Carla Bruni's Atis dasasrulistvis gvierteba simgherit da nasrulebs kompozitsias You Belong to Me. Am simgheris fonze dagemshidobebat qolas Maridia bednieri mshidobiani game minda gisurot, tsin klassikuri musika da shemajamebeli sainformatsio gamoshoba gvelodeba da ratkma unda uzqveti nonstopi. Nonstopi zapkhulis hitebit, ara chveulebrivi hitebit, romelits ase zalyan giqvart, miqros tkens quradgebas da ratkma unda dilamde ikneba tkveni megzuri. სადაც რადიო ფორტუნა ჟღერს დალღაზე 106.9 გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს ოქროს იდულ დალღაზე.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემს მისვლას ამერიკის ელჩოში ამერიკის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ასეთი დანდებითი წერილით გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ დონალდ ტრამპის წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით ასეთი გზავნილები მათ უნარჩუნებს ოპტიმიზმს, რომ ამერიკასთან ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, რომ ჩვენი სურვილია გადავტვირთოთ მთლიანად ჩვენი ურთიერთობები. აღვადგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა და გავაკეთოთ ეს ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით და რა თქმა უნდა ასეთი გზავნილები ჩვენ გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობები შეიძლება მალე გადაიტვირთოს. ეს არის ჩვენი სურვილი და მოთმინებით ველოდებით ამერიკული მხარის მყარ პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, განაცხადა კობახიძე. კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში სევდამ და ნაღველმა დაისადგურა მადგულებში ტკივილია, რადგანაც მათი ნარატივი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის შემდეგ, რომ თითქოს საქართველო არის სრულ იზოლაციაში და არ ყავს საქართველოს არჩეული ხელისუფლება, წამირად ჩამოშალა პრეზიდენტ ტრამპის წერილმა, რომელიც მიმართავს საქართველოს პრემიერს და მოუთმენლად ელოდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების თვისობრივად სხვა ეტაპზე გადაყვანას, რაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილიც არის. ასე გამოეხმაურა მართველი გუნდის წარმომადგენელი არჩილ გორდულაძე ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილზე ოპოზიციის განცხადებებს. მისივე თქმით, საქართველოს ყველა პარტნიორთან თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობები ექნება. დონალდ ტრამპის ერთი პროტოკოლური წერილით არ და ვერ გადაიტვირთება ის დაზიანებული ურთიერთობები ამერიკასთან, რომელიც გამოიწვია ივანიშვილის რეპრესიულმა პოლიტიკამ, ანტიდემოკრატიულმა ნაბიჯებმა. ასე აფასებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლაშა ფარულავა ამერიკის პრეზიდენტის მიერ საქართველოს პრემიერისთვის გამოგზავნილ წერილს. ფარულავა მიიჩნევს, რომ თუ ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგმება, წერილს შედეგი არ მოხვდება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საქართველოს პრემიერს ირაკლი კობახიძეს დამოუკიდებლობის დღის მოლოცვისთვის სამადლობელ წერილს უგზავნის. აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის

0: ადმინისტრაცია არცელებს, როგორც ტრამპი წერილში აღნიშნავს საქართველოსა და ამერიკის სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივი კეთილდღეობის მხარდასაჭერად ერთობლივი მუშაობით მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. უცხოეთის სიახლეები პროტესტების ფონზე ზელენსკის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდლის ალექსანდრ სირსკის თანამდებობიდან გათავისუფლებას განიხილავს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი უკრაინის პრეზიდენტის გარემოცვაში წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით პროტესტის ფონზე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდლის ალექსანდრ სირსკის თანამდებობიდან გათავისუფლებას განიხილავს, თუ ამ თანამდებობისთვის შესაბამის კანდიდატურას იპოვეს. წყაროების ინფორმაციით ამშაბათ კვირას 18-19 ივლისს ზელენსკი სამხედრო მეთაურებს ხვდება, რათა ბრძოლის ველზე არსებული ვითარების მათი შეფასებები მოისმინოს და საუბრები გამართოს შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდლის როლზე კანდიდატებთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ნახვანდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. Microlife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. Microlife-ი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2.14.80.16.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
2: Damoni, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: კრფუმბა.

ევროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

განწყობა საცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. ხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: just don't Stevie.
1: That'll work.
2: Sezonის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროსიტები.
1: Where's all my soul sisters? Let me

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

señoritas. Ay, aquí. Wow.